Gdje je doba ono gdje su dani oni, kad je srce puno rahatluka bila? Znaš li čase one, pozno sunce sija, vrhovi munara kao vatra gore, a svuda iz bašća miris đubla mije. Mi se povraćamo iz rova iz gore, a ona na svojim demir benđerima stoji, ljepša i od večeri i od sabah zore. Name čeka, gleda i časove broji kad ću proći, a ja, kad bih blizu bio, slavo bih joj pozdrav kuburlija svojih. Ona sa penđera đul i behar mio, prosula bih hitro i ko snijeg name, pa huljice meke padale su tiho, kao da su sevdah

a sada svuda mutni oblaci i tame. Moji konjiću vjerni.

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti, nekom drugom biti

Momci, jeste spremni? Večeras je dan zaljubljeni. Ima li ljepše stvari nego pjevati o ljubavi i živjeti ljubav?

pa sve da mlijekom plave bajke sasne, da više ne znam sebe sam.

basme, da mlijekom plave bajke sasne, da više ne znam

čeka svijet koji nisam vidio, mnogo usana koji nisam ljubio, plava topla mora u koja nisam skočio, i zemlje gdje nisam nogom kročio, a mogao

vesti. Poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro. Ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unsko-Sanskog Antona. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine usvojila odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena, kojom se produžava važenje mjere zaključenih cijena za ranije utvrđenih 100 proizvoda do 31. decembra ove godine. I dok većina građana u Bosni i Hercegovini jedva preživljava sa mizernim platama i penzijama, parlamentarcima i ministrima enormno velike plate od 6 i 7.000 maraka bit će uvećane za još 600. U Sarajevo je jučer obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj bio je svečani defile policijskih snaga i veterana kroz grad te akademija na Skenderiji. Predstavnici Memorialnog centra Srebrenica održali su u Kijevu prezentaciju svog rada i iskustava iz Bosne i Hercegovine za aktiviste i predstavnika Centra za građanske slobode, ukrajinske organizacije koja je 2022. godine dobila Nobelovu nagradu za mir. Susret je održan u sjedištu organizacije u Kijevu uz online komunikaciju sa aktivistima i istraživačima koji djeluju na terenu u različitim dijelovima Ukrajine. Fokus razgovora bio je na razmjeni iskustava o dokumentovanju ratnih zločina, radu sa žrtvama i svjedocima, zaštiti i sistematizaciji podataka, te dugoročnom korištenju dokumentacije u pravosudnim, istraživačkim, obrazovnim i memorialnim procesima saopšteno iz Memorialnog centra Srebrenica. Danas će biti obilježen dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 11 sati planiran je susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, te obilazak šehijskih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac, dok će u večernjim satima od 18 sati biti prikazan dokumentarni film

0: juriš nepobjedivih režisera Avde Huseinovića. Tradicionalna manifestacija Jesena kalendarima u Bihaću počinje u ponedjeljak 21. i trajeću do 26. septembra tokom 6 festivalskih dana. Smjenjivaće se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura i zabava. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na ulazu VIH na graničnom prijelazu Velika Kaduša, a na graničnom prijelazu Izačić u oba smjera. Na ostalim prijelazima zadržavanje su do pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni u jutarnjim satima umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje na oblake. U Hercegovini pretežno sunčano. Posle podne ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab na jugu, zapadni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 12 do 18, na jugu do 22, dnevna danas od 23 do 29 stepeni Celzijusovih, na jugu zemlja do 32 stepena.

0: marketing najboljeg radija.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kuponski namještaj, kuponske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
4: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
5: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
4: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
6: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti. Poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro. Ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine usvojila odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena, kojom se produžava važenje mjere zaključanih cijena za ranije utvrđenih 100 proizvoda do 31. decembra ove godine. I dok većina građana u Bosni i Hercegovini jedva preživljava sa mizernim platama i penzijama, parlamentarcima i ministrima enormno velike plate od 6 i 7.000 maraka bit će uvećane za još 600. U Sarajevo je jučer obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj bio je svečani defile policijskih snaga i veterana kroz grad te akademija na Skenderiji. Predstavnici Memorijalnog centra Srebrenica održali su u Kijevu prezentaciju svog rada i iskustava iz Bosne i Hercegovine za aktiviste i predstavnika Centra za građanske slobode ukrajinske organizacije koja je 2022. godine dobila Nobelovu nagradu za mir. Susret je održan u sjedištu organizacije u Kijevu uz online komunikaciju sa aktivistima i istraživačima koji djeluju na terenu u različitim dijelovima Ukrajine. Fokus razgovora bio je na razmjeni iskustava o dokumentovanju ratnih zločina, radu sa žrtvama i svjedocima, zaštiti i sistematizaciji podataka, te dugoročnom korištenju dokumentacije u pravosudnim, istraživačkim, obrazovnim i memorijalnim procesima saopšteno iz Memorijalnog centra Srebrenica. Danas će biti obilježen dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 11 sati planiran je susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, te obilazak Šehijskih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac, dok će u večernjim satima od 18 sati biti prikazan dokumentarni film Juriš nepobjedivih režisera Avde Husajinovića. Tradicionalna manifestacija jesena kalendarima u Bihaću počinje u ponedjeljak 21. i trajeće do 26. septembra tokom 6 festivalskih dana. Smjenjivaće se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura i zabava. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u VIH na graničnom prijelazu Velika Kaduša, a na graničnom prijelazu Izačić u oba smjera. Na ostalim prijelazima zadržavanje su do pola sata za sada.

0: vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni u jutarnjim satima umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama. U ostatku dana posebno smanjenje na oblake. U Hercegovini pretežno sunčano. Posle podne ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab na jugu, zapadni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 12 do 18, na jugu do 22, dnevna danas od 23 do 29 stepeni Celzijusovih, na jugu zemlja do 32 stepena.

0: reklame.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20%

0: usto na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima FIS. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim FIS-ovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. FIS. Za udobnost vašeg doma.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Dobro jutro, žele vam Jale, Dževad i Anesa na talasima Kantonalnog radija. 13 je stepeni trenutno u Bihaću, a meteorolozi kažu da nas danas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme s maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti, poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni, a jutarnja temperatura kreće se između 12 i 18, a dnevna nas očekuje od 23 do 29 stepeni. Postepena stabilizacija vremena povoljno će djelovati na većinu stanovništva, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti, ujutro malo svježije, a danju s blagim zatopljenjem i umjerenim temperaturama.

0: marketing. Samo u Fisu na odjelima kućnog tekstila potražite jastuk od memorijske pjene 50 x 60 cm 6,90, deka 150 x 200 cm 25,20, plahte na gumu dostupne u više dimenzija već od 15,80, satenske posteljine već od 48 maraka, prekrivači dostupni u više dimenzija već od 14,5 maraka. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50 hiljada maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki.
7: Super akcije su ponovo tu, nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95, goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80, rezanac melona 500 g 1 kg, Sky Cola 2 litra Marku 70, više na robot.ba.
8: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
9: Prema informacijama koje smo dobili iz Operativnog centra civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona, vatrogasne jedinice na području našega kantona bilježe u Sanskom mostu dvije intervencije, a na području grada Bihaća jednu intervenciju u zadnja 24 sata. Elektroenergetski sistem je stabilan, vodosnabdjevanje stanovništva je uredno, a na cestama kantona zabilježeno je ukupno 6 saobraćajnih nezgoda, od toga u Bihaću 5 i Velikoj Kladuši 1.

Hitna služba Doma zdravlja u Bihaću bilježi 94 ljekarska pregleda, a na odjelu porodilišta kantonalne bolnice u Bihaću na svijet su došle dvije djevojčice i jedan dječak. Čestitamo sretnim roditeljima, bebama želimo sretno i zdravo djetinjstvo. Inače, današnji datum 20. septembar obilježava se kao svjetski dan čišćenja, koje je Generalna skupština UN-a službeno proglasila Međunarodnim danom 2023. godine. Ovom rezolucijom pozivaju se sve države, organizacije Ujedinjenih nacija, međunarodne i regionalne organizacije, kao i civilno društvo, privatni sektor i akademska zajednica, da obilježavaju ovaj dan kroz aktivnosti koji podižu svijest o važnosti čišćenja za održivi razvoj. A samo prošle godine Svjetski dan čišćenja okupio 71 milion volontera u cijelom svijetu, održan je u 197 mjesta i sakupljeno je oko 325.000 tona otpada.

A košarkaši Real Madrida osvojili su sinoć trofej u Superkupu Eurolige pošto su u finalu u Abu Dhabiju pobijedili Olimpikos rezultatom 93:89. Nova sezona u Euroligi počinje već naredne sedmice. A najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević danas nastupa na utrci svjetskog kupa u Španiji. Riječ je o jednoj od tehnički najzahtjevnijih staza u kalendaru Svjetske biciklističke federacije. Njemčević je prošle sezone na ovom istom svjetskom kupu zauzela visoko 5. mjesto. Ipak organizatori su za ovu godinu uveli značajne izmjene, pa je nova staza tehnički mnogo zahtjevnija i fizički teža. Pred biciklistkinjama je dionica dužine 89 km sa 2500 metara visinskog uspona, a očekuje se da će zbog teškog terena sama utrka trajati oko 6 sati. Njemčević na start današnje utrke izlazi kao 7. biciklistkinja svijeta na zvaničnoj ranglisti, a naša takmičarka je prošle sedmice na svjetskom prvenstvu zauzela 8. mjesto. Nakon svjetskog kupa u Španiji do kraja sezone očekuju je još 3 takmičenja, a glavni rezultatski cilj je skupljanje novih bodova i dalji napredak na listi te ulazak u top 5 najboljih biciklistkinja svijeta. Idemo mi još malo s muzikom, a nakon toga ćemo čuti i najave dešavanja.

0: marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide. Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo. Ženski komplet, majica hlače 15,5 maraka. Ženska jakna 26 maraka. Muška majica 8 maraka. Muška trenerka set 26 maraka. Dječji prsluk 16 maraka. Dječji komplet 6 maraka. Muške patike 16 maraka. Ženske cipele 12 maraka. Dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
1: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina walk-in 100x100, 209 maraka. Električni bojler Atlantik 50 litara, 195. WC školjka odvodu pod ili zid 69,90. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50. Stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
4: Danas će biti obilježen dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 11 sati planiran je susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa Armije BiH, te obilazak čehijskih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac, dok će u večernjim satima od 18 sati biti prikazan dokumentarni film Jurić nepobjedivih režisera Avde Husajinovića. Općinsko udruženje logoraša Sanskog mosta i mjesna zajednica Šehovci sutra 21. septembra u 11 sati organizuju obilježavanja 31. godišnjice od zločina počinjenog u selu Sasina. Zločin u selu Sasina jedan je od najvećih ratnih zločina tokom ratnog perioda koji se dogodio na području općine Sanski most, a to je 21. septembra 1995. gdje na gubilištu u blizini katoličke crkve u ovome selu dovedeno 67 nedužnih civila, odraslih muškaraca, Bošnjaka i Hrvata, a među njima i jedna žena. Dovedeni su iz logora Šehovci i kotlovnice hotela Sanus, te su brutalno likvidirani u noćnim satima ispred farova autobusa kojim su dovezeni na stratište. Zločine su preživjela dva svjedoka koji su svjedočili o ovome zločinu, ali zbog koje

još uvijek niko nije odgovarao. I ove godine će biti organizovan marš sjećanja od Trga Ljiljana do spomen obježja u Sasini, polazak je u 9 sati. Učesnici mirovnog maratona Marš mira za Jeruzalem stigli su u Bosnu i Hercegovinu, 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja. Od Španije sve do Jeruzalema. U okviru posjete u Unsu-Sanco kantonu učesnici su boravili u Bihaću, odakle je kolona nastavila put kroz Bosnu i Hercegovinu preko Bosanskog Petrovca, Mrkonjić grada, Jajca i Travnika. Središnji događaj planiran je od 5. do 11. oktobra u Sarajevu, kada će se održati takozvani Bosanski marš zajedno s palestinskim i izraelskim mirovnim aktivistima, nakon čega se zajednički put nastavlja preko Istanbula sve do Jeruzalema. U Sanskom mostu se održava 17. međunarodna sedmica mira, manifestacija koja godinama okuplja mirovne aktiviste, volontere i građane iz BiH, regiona i svijeta s ciljem promocije mira, tolerancije, suživota i međusobnog razumijevanja. Program će se i ove godine odvijati u prirodnom ambijentu Cimove bašće mogućnosti, prostoru koji je tokom godina postao mjesto susreta i otvorenog dijaloga. Sedmica mira traje do 21. septembra. 24. septembar je posvećen civilnim žrtvama općine Bosanski Petrovac, kada će biti posvećena mezarja i spomen obježja. Za 18 sati predviđena je promocija knjige Katarza, autora Dike Bejlić. Bihać će od 21. do 26. septembra ponovo biti domaćin manifestacije jeseni na Gelenderima, tradicionalne gradske manifestacije koja iz godine u godinu raste, širi svoj program i okuplja različite generacije. Ovogodišnje 12. izdanje otvara legendarno Prljavo kazalište. 23. septembra na Gelendere stiže Zagrebački Armentar, dok će festivalsku sedmicu zatvoriti jedna od najvećih rock institucija prostora bivše Jugoslavije, Ju Grupa, koja na sceni traje već 55 godina. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivaće se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura, zabava i sadržaje za cijele porodice. Evropska noć istraživača održat će se 25. septembra od 17 do 21 sat, a Richmond Park Show u Bihaću biće domaćin prve noći istraživača. Ovaj događaj dio je velike evropske inicijative koja ima za cilj približiti nauku, istraživanje, inovacije i kreativnost građanima.

0: vesti.
1: Dobro jutro, ja sam Dževad Punjević, ovo su vijesti. Danas će biti obilježen dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Susretom boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine te obilaskom šehidski spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. Dok će u večernjim satima biti prikazan dokumentarni film Juriš nepobjedivih režisera Avde Huseinovića. Predstavnici Memorialnog centra Srebrenica održali se u Kijevu prezentacije svog rada i iskustva iz Bosne i Hercegovine. Za aktiviste i predstavnike Centra za građanske slobode ukrajinske organizacije koja je 2022. godine dobila Nobelovu nagradu za mir. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine usvojila odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena, kojom se produžava važenje mjere zaključenih cijena za ranije utvrđenih 100 proizvoda do 31. decembra ove godine. Suša, odnosno dugotrajan period bez padavina, zadali su težak udarac poljoprivrednicima u Uskosanskom kantonu. Ekstremne vrućine uzrokovale su ogromne štete na usjevima, dok domaća proizvodnja iz dana u dan sve više opada. U Uskosanskom kantonu urod kukuruza smanjen je za čak 50%. Dok se poljoprivrednici bore za opstanak i čekaju konkretniju podršku, u pitanje dovedena i predstojeća jesenja sjetva, ali i cjelokupna proizvodnja. Gradska organizacija Merhameta Bihać ugostila je 17 predstavnika ogranka ove organizacije iz cijele Bosne i Hercegovine kako bi na zajedničkom sastanku ocijenili dosadašnje aktivnosti, razmijenili iskustva i unaprijedili rad sa socijalno ugroženim kategorijama stanovnika. Pažnju su usmjerili na nedostatak prostora za rad, izostanak podrške vlasti u pojedinim sredinama te stvaranje paralelnih organizacija ili udruženja s istim nazivom. Zaključili su da idu obnovu registracije Saveza Merhameta Bosne i Hercegovine. Tradicionalna manifestacija Jesena Gelenderim u Bihaću počinje u ponedjeljak i traje će do 26. septembra. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivat će se koncerti, dječji programi, play, sport, kultura i zabava. Po drugi put u Unsko-sanskom kantonu i gradu Bihaću održana je Spektrum, utrka

0: preprekama koja je okupila brojne ljubitelje adrenalinskog sporta iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Ovaj zanimljivi uz podjel sportski događaj organizirao je klub ekstremnih sportova Spektrum iz Bihaća. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme s maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjanje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab na jugu, zapadni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 29, na jugu zemlje do 32 stepena.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. Vrijeme je za reklame. Javus kompanije je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimesta šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ističe vam registracija.
5: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
4: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
6: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
7: Kako vrijeme žuri. Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija.
1: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
2: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima FIS. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim FIS-ovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. FIS. Za udobnost vašeg doma.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Danas će biti obilježen dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 11 sati planiran je susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa Armije BiH, te obilazak čehijskih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac, dok će u večernjim satima od 18 sati biti prikazan dokumentarni film Jurić nepobjedivih režisera Avde Husajinovića. Općinsko udruženje logoraša Sanskog mosta i mjesna zajednica Šehovci sutra 21. septembra u 11 sati organizuju obilježavanja 31. godišnjice od zločina počinjenog u selu Sasina. Zločin u selu Sasina jedan je od najvećih ratnih zločina tokom ratnog perioda koji se dogodio na području općine Sanski most, a tog 21. septembra 1995. je na gubilištu u blizini katoličke crkve u ovome selu dovedeno 67 nedužnih civila, odraslih muškaraca, Bošnjaka i Hrvata, a među njima i jedna žena. Dovedeni su iz logora Šehovci i Kotlovnice, hotela Sanus, te su brutalno likvidirani u noćnim satima ispred farova autobusa kojim su dovezeni na stratište. Zločin su preživjela dva svjedoka koji su svjedočili o ovome zločinu, ali zbog kojeg još uvijek niko nije odgovarao. I ove godine će biti organizovan marš sjećanja od Trga Ljiljana do spomen obilježja u Sasini, polazak je u 9 sati. Učesnici mirovnog maratona Marš mira za Jeruzalem stigli su u Bosnu i Hercegovinu, 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja. Od Španije sve do Jeruzalema. U okviru posjete u Unsko-sanskom kantonu učesnici su boravili u Bihaću, odakle je kolona nastavila put kroz Bosnu i Hercegovinu preko Bosanskog Petrovca, Mrkonjić grada, Jajca i Travnika. Središnji događaj planiran je od 5. do 11. oktobra u Sarajevu, kada će se održati takozvani Bosanski marš zajedno s palestinskim i izraelskim mirovnim aktivistima, nakon čega se zajednički put nastavlja preko Istanbula sve do Jeruzalema. U Sanskom mostu se održava 17. međunarodna sedmica mira, manifestacija koja godinama okuplja mirovne aktiviste, volontere i građane iz BiH, regiona i svijeta s ciljem promocije mira, tolerancije, suživota i međusobnog razumijevanja. Program će se i ove godine odvijati u prirodnom ambijentu Cimove bašće mogućnosti prostoru koji je tokom godina postao mjesto susreta i otvorenog dijaloga. Sedmica mira traje do 21. septembra. 24. septembar je posvećen civilnim žrtvama općine Bosanski Petrovac, kada će biti posvećena mezarija i spomen obilježja. Za 18 sati predviđena je promocija knjige Katarza, autora Dike Bejdić. Bihać će od 21. do 26. septembra ponovo biti domaćin manifestacije jeseni na Gelenderima, tradicionalne gradske manifestacije koja iz godine u godinu raste, širi svoj program i okuplja različite generacije. Ovogodišnje 12. izdanje otvara legendarno prljavo kazalište. 23. septembra na Gelendere stiže zagrebački Elemental, dok će festivalsku sedmicu zatvoriti jedna od najvećih rock institucija prostora bivše Jugoslavije, Ju Grupa, koja na sceni traje već 55 godina. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivat će se koncerte, dječji programi, ples, sport, kultura, zabava i sadržaje za cijele porodice. Evropska noć istraživača održat će se 25. septembra od 17 do 21 sat, a Richmond Park School u Bihaću bit će domaćin prve noći istraživača. Ovaj događaj dio je velike evropske inicijative koja ima za cilj približiti nauku, istraživanje, inovacije i kreativnost građanima.

0: marketing.
1: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.
5: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
6: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
5: Više na eki.ba.
7: Jednostavno Eki.
8: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
9: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.
10: Hit sedmice. Slušate Hit sedmice radija Unsko-Sanskog kantona.

I biramo hit sedmice vašeg radija i to one pobjednike tokom ove radne sedmice. A slušali smo i pobjedio je Dino Merlin, pjesma Sunce, Mirza Selimović, Ako jednom se sretnemo, Halid Bešlić, Zbogom ostaj ljubavi, Amir Kazić, Leo Tekija, Dragana i Tifa, Volim te još i danas i Zorica Brunclik, pjesma Beleg. Nakon što ih poslušamo, vi ćete izabrati onu koja će nam obilježiti sedmicu.

I poslušali smo sve prijedloge, a sada je došlo vrijeme za vas i vaše pozive. 222-679 je broj telefona na koji nas pozivate.

0: Jedina, toliko od mene, želim vam sretan i lijep dan.
1: I mi vama isto, hvala vam što ste nas pozvali, a mi stojimo ovako, prvi prijedlog, 5 vaših glasova, drugi 3, treći Halid Bešlić, 8 vaših glasova, a Dragana 1 za sada.

0: Halo, halo.
1: Halo, selamu alaikum i dobro jutro.
0: Jutro, hajro, izvalite.
1: Ja mislim, Bogom, da završeno glasanje, vi pustili to u podlozi, reko završeno, da se zabijem jer ružim. Ja ću poselamiti vas tu, vježi sve naše zage glasače i slušavoce, i neka bude jutro kako paru, kaže.
0: Može.
1: Da se vidi, zdravi, prijatno.
0: Hvala vam, evo, to je treći glas za Draganu i Tifu, volim te još, ali ipak treći prijedlog i Halid Bešlić, Zbogom, ostaj ljubavi, bit će pobjednik danas. Tako da slušamo Halida Bešlića, a onda od 17 do 17.30 samo Halid.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Dževad Punjević, ovo su vijesti. Danas će biti obilježen dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Susretom boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine te obilaskom šehidski spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. Dok će u večernjim satima biti prikazan dokumentarni film Jurišne pobjedivih režisera Avde Huseinovića. Predstavnici Memorialnog centra Srebrenica održali su u Kijevu prezentacije svog rada i iskustva iz Bosne i Hercegovine. Za aktiviste i predstavnike Centra za građanske slobode ukrajinske organizacije koja je 2022. godine dobila Nobelovu nagradu za mir. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine usvojila odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena, kojom se produžava važenje mjere zaključenih cijena za ranije utvrđenih 100 proizvoda do 31. decembra ove godine. Suša, odnosno dugotrajan period bez padavina, zadali su težak udarac poljoprivrednicima u Uskosanskom kantonu. Ekstremne vrućine uzrokovale su ogromne štete na usjevima, dok domaća proizvodnja iz dana u dan sve više opada. U Uskosanskom kantonu urod kukuruza smanjen je za čak 50%. Dok se poljoprivrednici bore za opstanak i čekaju konkretniju podršku, u pitanje dovedena i predstojeća jesenja sjetva, ali i cjelokupna proizvodnja. Gradska organizacija Merhameta Bihać ugostila je 17 predstavnika ogranka ove organizacije iz cijele Bosne i Hercegovine kako bi na zajedničkom sastanku ocijenili dosadašnje aktivnosti, razmijenili iskustva i unaprijedili rad sa socijalno ugroženim kategorijama stanovnika. Pažno su usmjereni na nedostatak prostora za rad, izostanak podrške vlasti u pojedinim sredinama te stvaranje paralelnih organizacija ili udruženja s istim nazivom. Zaključili su da idu obnovu registracije Saveza Merhameta Bosne i Hercegovine. Tradicionalna manifestacija Jesen na Gelenderima u Bihaću počinje u ponedjeljak i trajeće do 26. septembra. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivat će se koncerti, dječji programi, play, sport, kultura i zabava. Po drugi put u Unsko-Sanskom kantonu i gradu Bihaću održana je Spektrum, utrka s preprekama koja je okupila brojne ljubitelje adrenalinskog sporta iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Ovaj zanimljivi uzbudljiv sportski događaj organizirao je klub ekstremnih sportova Spektrum iz Bihaća. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme s maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima.

0: područjima vjetar slab, na jugu, zapadni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 29, na jugu zemlje do 32 stepena.
1: Kako vrijeme žuri. Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Vrijeme je za reklame.
1: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica

0: Lojička BB, vozila kojem vjerujem, Turbo Trade.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Budi 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama Marku 95, Nescafe 3 u 1 klasik 10 komada 3.45, više na robot.ba.
3: Danas su me tvoje riječi

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona.
2: Marketing najboljeg radija.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.
6: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
7: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
6: Više na eki.ba.
8: Jednostavno Eki.
9: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
10: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram u marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95, Bingo.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Danas će biti obilježen dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Susretom boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine te obilaskom šehidskih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. Dok će u večernjim satima biti prikazan dokumentarni film Juriš nepobjedivih režisera Abde Huseinovića. Mobilizacija rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine predstavljala je jedan od ključnih koraka organiziranju odbrane Bosne i Hercegovine početkom 90. godina prošlog vijeka. Isteknuto je na obilježavanju 35. godišnjice tog događaja uz poruke o važnosti zajedništva, sjećanja na generacije koje su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine te spremnosti policijskih snaga da odgovore na sigurnosne izazove. Centralni dio svečanosti pod nazivom Od prvog poziva do odbrane države je svečani defile policijskih snaga i veterana kroz grad Sarajevo, čime se odaje priznanje generacijama koje su učestvovale u izgradnji i očuvanju policijskih institucija Bosne i Hercegovine. Predstavnici Memorijalnog centra Srebrenica održali su u Kijevu prezentacije svog rada i iskustva iz Bosne i Hercegovine. Za aktiviste i predstavnike Centra za građanske slobode ukrajinske organizacije koja je 2022. godine dobila Nobelovu nagradu za mir. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine usvojila odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena, kojom se produžava važenje mjere zaključenih cijena za ranije utvrđenih 100 proizvoda do 31. decembra ove godine. Suša, odnosno dugotrajan period bez padavina, zadali su težak udarac poljoprivrednicima u Uskosanskom kantonu. Ekstremne vrućine uzrokovale su ogromne štete na usjevima, dok domaća proizvodnja iz dana u dan sve više opada. U Uskosanskom kantonu urod kukuruza smanjen je za čak 50%. Dok se poljoprivrednici bore za opstanak i čekaju konkretniju podršku, u pitanje dovedena i predstojeća jesenja sjetva, ali i cjelokupna proizvodnja. Svijet poslovanja mijenja se brže nego ikad, a preduzeća koja znaju koristiti moderne tehnologije imaju jasnu prednost. Umjetna inteligencija danas pomaže u upravljanju podacima, automatizaciji procesa, optimizaciji prodaje i boljoj usluzi korisnicima, bez potrebe za velikim timovima ili IT budžetima. O primjeni umjetne inteligencije u poslovanju govorilo se na jednodnevnoj radionici organiziranoj jučer u organizaciji Udruženja poduzetnika Velika Kladuša. Gradska organizacija Merhameta Bihać ugostila je 17 predstavnika ogranka ove organizacije iz cijele Bosne i Hercegovine, kako bi na zajedničkom sastanku ocijenili dosadašnje aktivnosti, razmijenili iskustva i unaprijedili rad sa socijalno ugroženim kategorijama stanovnika. Pažnju su usmjerili na nedostatak prostora za rad, izostanak podrške vlasti u pojedinim sredinama te stvaranje paralelnih organizacija ili udruženja s istim nazivom. Zaključili su da idu obnovu registracije Saveza Merhameta Bosne i Hercegovine. Tradicionalna manifestacija Jesen na Gelenderima u Bihaću počinje u ponedjeljak i trajeće do 26. septembra. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivat će se koncerti, dječji programi, play, sport, kultura i zabava. Po drugi put u Unsko-Sanskom kantonu i gradu Bihaću održana je Spektrum, utrka s preprekama koja je okupila brojne ljubitelje adrenalinskog sporta iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Ovaj zanimljivi uzbudljiv sportski događaj organizirao je klub ekstremnih sportova Spektrum iz Bihaća. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.

0: Ta prognoza. Danas dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove bit će dosta niske oblačnosti ili magle. U drugom dijelu dana sunčano uz umjerenu oblačnost. U Hercegovini sunčano prije podne. U drugoj polovini dana sa malom do umjerenom oblačnosti. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 29, na jugu zemlje do 32 stepena.
1: Kako vrijeme žuri.
2: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Matahari.

0: marketing. Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Samo u FIS-u na odjelu alata potražite električni usisivač za Pepo Enhel 89,90, vrtna kolica 41 marku 90, visokotlačni perač VD2 plus Kerher 125,90, kutna brusilica Xeibi 67,90, višenamjenska PVC polica 60 x 30 x 135 cm, 5 etaža 19,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
6: Ne spavaj mala moja, muzika dok svira je.

I evo nas u prijepodnevnom programu kantonalnog radija. Što se tiče situacije na cestama, i dalje nepromijenjena situacija, dakle vremenski saobraćajni uslovi su dobri, a na graničnim prijelazima zadržavanja do pola sata. Trenutno 20 stepeni u Bihaću i poprilično sunčano je, a danas, kažu meteorolozi, dio prijepodneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove sa dosta niske oblačnosti ili magle, to smo i mogli vidjeti jutros kod nas. U drugom dijelu dana sunčano uz umjerenu oblačnost, a dnevna temperatura između 24 i 29 stepeni. Što više sunca pogoduje stabilizaciji i biometeoroloških prilika, tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti, a danju s blagim zatupljenjem i umjerenim temperaturama više nego ujutro. Jale, Dževad i Anesa još uvijek sa vama.

0: društvo mikrokreditno.
1: Uzmi balans, sredi to.
0: Mikrokreditna fondacija, za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Samo u Fisu, na odjelima kućnog tekstila potražite jastuk od memorijske pjene 50 x 60 cm 6,90, deka 150 x 200 cm 25,20, plahte na gumu dostupne u više dimenzija već od 15,80, satenske posteljine već od 48 maraka, prekrivači dostupni u više dimenzija već od 14,5 maraka. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.

Suša, odnosno dugotrajan period bez padavina, zadali su težak udarac poljoprivrednicima u našem kantonu. Ekstremne vrućine uzrokovale su ogromne štete na usjevima, dok domaća proizvodnja iz dana u dan sve više opada. U Unsko-sanskom kantonu urod kukuruza smanjen je za čak 50%. Dok se poljoprivrednici bore za opstanak i čekaju konkretniju podršku, u pitanje je dovedena i predstojeća jesena sjetva, ali i cjelokupna proizvodnja, a jesenju sjetvu mnogi odgađaju. Posljedice će najviše se odraziti na proizvodnju mlijeka, po kojoj je naš kanton prepoznatljiv, ali i na smanjenje broja grla. Poljoprivrednici očekuju pomoć od kantonalnih i federalnih vlasti. Kažu, rješenje ima samo ako ima sluha. U kantonalnom ministarstvu su svjesni problema, te smatraju da je trebalo biti proglašeno stanje elementarne nepogode. I dok se čeka na reakciju vlasti, poljoprivrednici upozoravaju da bi sve teškoće s kojima se suočavaju mogle dovesti do toga da domaća proizvodnja doživi stagnaciju i da se sve svede na uvoz. A na tržištu rada Unsko-sanskog kantona sve više radnika iz Indije i Bangladeša, dok poslodavci u njima pronalaze rješenje za nedostatak radne snage. Njima Bosna i Hercegovina donosi ono zbog čega su i došli: posao i veću zaradu. Posao u metalnoj industriji u Bosanskoj Krupi, tamo trenutno radi 13 radnika iz Indije. Njihov dolazak uslijedio je u periodu kada je uz rast proizvodnje bilo sve teže pronaći potreban broj radnika. Za njih je, kažu iz ove kompanije, osigurano sve što im je potrebno za rad i boravak, a strani radnici nisu samo dio proizvodnih pogona. Sve su prisutniji u drugim djelatnostima, među njima i u gostiteljstvu. Da se potreba za stranom radnom snagom povećava, pokazuju i podaci službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona. Naime, tokom prošle godine izdano je više od 200 radnih dozvola, dok je ove godine taj broj povećan na 371. Do sada je zaprimljen 521 zahtjev, kažu, a najviše stranih radnika angažuje se u građevinarstvu, metalnoj industriji i ugostiteljstvu. Najviše ih dolazi upravo iz Indije i Bangladeša.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Danas će biti obilježen dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Susretom boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine te obilaskom šehidskih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. Dok će u večernjim satima biti prikazan dokumentarni film Juriš nepobjedivih režisera Avde Huseinovića. Mobilizacija rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine predstavljala je jedan od ključnih koraka organiziranju odbrane Bosne i Hercegovine početkom 90. godina prošlog vijeka. Istaknuto je na obilježavanju 35. godišnjice tog događaja uz poruke o važnosti zajedništva, sjećanja na generacije koje su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine te spremnosti policijskih snaga da odgovore na sigurnosne izazove. Centralni dio svečanosti pod nazivom Od prvog poziva do odbrane države je svečani defile policijskih snaga i veterana kroz grad Sarajevo, čime se odaje priznanje generacijama koje su učestvovale u izgradnji i očuvanju policijskih institucija Bosne i Hercegovine. Predstavnici Memorialnog centra Srebrenica održali su u Kijevu prezentacije svog rada i iskustva iz Bosne i Hercegovine. Za aktiviste i predstavnike Centra za građanske slobode ukrajinske organizacije koja je 2022. godine dobila Nobelovu nagradu za mir. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine usvojila odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena, kojom se produžava važenje mjere zaključenih cijena za ranije utvrđenih 100 proizvoda do 31. decembra ove godine. Suša, odnosno dugotrajan period bez padavina, zadali su težak udarac poljoprivrednicima u Uskosanskom kantonu. Ekstremne vrućine uzrokovale su ogromne štete na usjevima, dok domaća proizvodnja iz dana u dan sve više opada. U Uskosanskom kantonu urod kukuruza smanjen je za čak 50%. Dok se poljoprivrednici bore za opstanak i čekaju konkretniju podršku, u pitanje dovedena i predstojeća jesenja sjetva, ali i cjelokupna proizvodnja. Svijet poslovanja mijenja se brže nego ikad, a preduzeća koja znaju koristiti moderne tehnologije imaju jasnu prednost. Umjetna inteligencija danas pomaže u upravljanju podacima, automatizaciji procesa, optimizaciji prodaje i boljoj usluzi korisnicima, bez potrebe za velikim timovima ili IT budžetima. O primjeni umjetne inteligencije u poslovanju govorilo se na jednodnevnoj radionici organiziranoj jučer u organizaciji Udruženja poduzetnika Velika Kladuša. Gradska organizacija Merhameta Bihać ugostila je 17 predstavnika ogranka ove organizacije iz cijele Bosne i Hercegovine, kako bi na zajedničkom sastanku ocijenili dosadašnje aktivnosti, razmijenili iskustva i unaprijedili rad sa socijalno ugroženim kategorijama stanovnika. Pažnju su usmjerili na nedostatak prostora za rad, izostanak podrške vlasti u pojedinim sredinama te stvaranje paralelnih organizacija ili udruženja s istim nazivom. Zaključili su da idu obnovu registracije Saveza Merhameta Bosne i Hercegovine. Tradicionalna manifestacija Jesena Gelenderim u Bihaću počinje u ponedjeljak i traje će do 26. septembra. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivat će se koncerti, dječji programi, play, sport, kultura i zabava. Po drugi put u Unsko-Sanskom kantonu i gradu Bihaću održana je Spektrum, utrka s preprekama koja je okupila brojne ljubitelje adrenalinskog sporta iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Ovaj zanimljivi uz bolji sportski događaj organizirao je klub ekstremnih sportova Spektrum iz Bihaća. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove bit će dosta niske oblačnosti ili magle. U drugom dijelu dana sunčano uz umjerenu oblačnost. U Hercegovini sunčano prije podne. U drugoj polovini dana sa malom do umjerenom oblačnosti. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 29, na jugu zemlje do 32 stepena.
2: Kako vrijeme žuri.
3: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Harima Tahari.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Marketing. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu Čekosobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega, Bihać.
1: Samo u FIS-u na odjelu alata potražite električni usisivač za Pepo Enhel 89,90, vrtna kolica 41,90 marku, visokotlačni perač VD2 plus Kärcher 125,90, kutna brusilica Xeibi 67,90, višenamjenska PVC polica 60 x 30 x 135 cm, 5 etaža 19,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.
6: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
7: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
6: Više na eki.ba.
8: Jednostavno Eki.
9: Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo: ženski komplet, majica hlače 15,5 maraka, ženska jakna 26 maraka, muška majica 8 maraka, muška trenerka set 26 maraka, dječji prsluk 16 maraka, dječji komplet 6 maraka, muške patike 16 maraka, ženske cipele 12 maraka, dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
10: Mi smo kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na

0: www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: A dokumentarni film Najbolji skok rediteljice i scenaristice Lejle Zvizdić osvojio je sinoć nagradu za najbolji kratkometražni film na 4. međunarodnom Budva Sport and Arts Film Festivalu. Na festivalu je ove godine bilo prijavljeno 680 filmova iz cijeloga svijeta, samo 20 ostvarenja ušlo je u užu takmičarsku selekciju. Međunarodni festival u Budvi je u stvari završava u Milanu, na Milano International Festu, tako da Lejlin film putuje u Milano. Ostvarenjem nagrade u Budvi najbolji skok ostvario je plasman u finale u Milano, koji će biti održano od 30. oktobra do 2. novembra ove godine. A ovo je novo međunarodno priznanje za isti film nakon dvije nagrade osvojene u Bihaću. Film spaja gotovo 5 stoljeća dugu tradiciju mostarskih skokova. A nakon filma malo ćemo i o sportu. Naime, reprezentacija Bosne i Hercegovine će u okviru UEFA Lige nacija na stadionu Bilino Polja u Zenici odigrati utakmicu sa Rumunijom, i to 17. idućega mjeseca. Cijene pojedinačnih ulaznica će iznositi za tribinu zapad 60, za istok 50, a za sjever i jug 40 maraka. Ulaznice za utakmicu s Rumunijom će biti pušteni u predprodaju, i to od sutra pa sve do srijede, gdje će mogućnost kupovine imati svi navijači koji su se registrovali na platformu fanova reprezentacije, i to do 18. septembra ove godine. A s obzirom na to da je baza registrovanih navijača 4 puta veća od kapaciteta stadiona, registracija na platformu ne garantuje i kupovinu ulaznice, već će ona biti omogućena onima koji prvi izvrše uplatu do popune predviđenog broja dostupnih ulaznica.

a predstavnici Memorialnog centra Srebrenica održali su u Kijevu prezentaciju za predstavnike Ureda generalnog tužioca Ukrajine o iskustvima Bosne i Hercegovine i međunarodnih sudova u istraživanju, dokazivanju i procesuiranja genocida u Srebrenici. Razgovori su vođeni s tužiocima i stručnim timovima koji rade na istragama genocida, zločina protiv čovječnosti i drugih međunarodnih zločina, kao i na međunarodnoj pravnoj saradnji i saradnji s Međunarodnim krivičnim sudom. Ukrajinske pravosudne institucije danas djeluju unutar široke međunarodne mreže istraga koja uključuje nacionalne organe više država, pojasnili su iz Memorialnog centra Srebrenica. Prezentacija Memorialnog centra bila je usmjerena na sudsku praksu nastalu nakon genocida u Srebrenici i na pitanja koja mogu biti neposredno relevantna za istrage koje se danas vode u Ukrajini, kao i doprinosi koje institucija daje u arhiviranju materijala, podršci porodicama, saradnji s različitim akterima, te na podizanju svijesti o utvrđenim činjenicama. A ključno pitanje, kažu, predstavlja dokazivanje posebne namjere da se zaštićena nacionalna, etnička, rasna ili vjerska grupa uništi u cijelosti ili djelimično. Zbog toga istraga mora od početka prikupljati ne samo dokaze o pojedinačnim ubistvima, zatočenjima, deportacijama i drugim zločinima, već i dokumentaciji koja može pokazati širu politiku, obrasce ponašanja, sistem odlučivanja, naredbe, komunikacije između različitih nivoa strukture i povezanost pojedinačnih operacija, pojašnjava jedan od učesnika. A jutros novi incident u džamiji Al-Aqsa. Naime, stotinjak izraelskih okupatora upalo je jutros u kompleks džamije Al-Aqsa u okupiranom istočnom Jeruzalemu pod zaštitom izraelskih snaga, saopćila je uprava Jeruzalema. U saopćenju medijske službe uprave navodi se da su okupatori ušli u dvorišta kompleksa i obavili talmudske obrede pod zaštitom izraelske policije. Do ovog incidenta došlo je dan nakon što su izraelski premijer Benjamin Netanjahu nekoliko

0: Slušate najbolji radio. Rouk. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing. Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina walk-in 100x100, 209 maraka. Električni bojler Atlantik 50 litara, 195. WC školjka odvodu pod ili zid 69,90. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50. Stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-Sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
4: Tvoja FIS Plus sedmica od 17. do 23. 9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Set šalica 6x1 samo 11,90. Vrtne škare u setu 3x1 samo 25,90. Muška košulja samo 5,95. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
5: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobi...

0: radnji s Međunarodnim krivičnim sudom. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine usvojila odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena, kojom se produžava važenje mjere zaključenih cijena za ranije utvrđenih 100 proizvoda do 31. decembra ove godine. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine ponovo je pozvalo sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Kako navode, iz ovog udruženja suša je nanijela velike štete poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi su u pojedinim proizvodnjama manji za više od 50%. Istovremeno na pragu je jesenja sjetva, dok cijena repromaterijala i drugih inputa neprestano rastu. Iz udruženja ističu da poskupljuju gorivo, đubriva i drugi neophodni troškovi proizvodnje, dok otkupne cijene poljoprivrednih proizvoda i dalje padaju.
1: Info plus.
0: Udruženje pčelara Sana Medi Canskog mosta izvršilo je podjelu veoma vrijedne pčelarske opreme za ukupno 86 svojih članova, koje će im biti u narodnom periodu od velike koristi. Oprema čija vrijednost prelazi 100.000 konvertibilnih maraka nabavljena uz podršku općine Sanski most i predstavlja značajnu pomoć pčelarima u održavanju i unapređenju proizvodnje. Gradska organizacija Merhameta Bihać ugostila je 17 predstavnika ogranka ove organizacije iz cijele Bosne i Hercegovine, kako bi na zajedničkom sastanku ocijenili dosadašnje aktivnosti, razmijenili iskustva i unaprijedili rad sa socijalno ugroženim kategorijama stanovnika. Pažnju su usmjerili na nedostatak prostora za rad, izostanak podrške vlasti u pojedinim sredinama te stvaranje paralelnih organizacija ili udruženja s istim nazivom. Zaključili su da idu obnovu registracije Saveza Merhameta Bosne i Hercegovine.
1: Vijesti.
0: Pratite opširni pregled vijesti. Idemo na kratko u regioni svijet. Saborski zastupnik u Hrvatskoj Armin Hodžić jednoglasno je u subotu ponovo izabran za predsjednika Bošnjačkog nacionalnog vijeća, a novo predsjedništvo je usvojilo program usmjeren na jačanje političke zastupljenosti i povezivanju bošnjačke zajednice. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen posjetit će region Zapadnog Balkana od 30. septembra do 2. oktobra, ali neće doći u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, zbog općih i parlamentarnih izbora u ovim zemljama, koje će naknadno posjetiti. Iran je Sjedinjenim Američkim Državama poslao 7 uslova za početak bilo kakvih pregovora, objavio je sekretar Iranskog vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost. Za sada je otkrio samo 3 uslova, a to je prekid vatre na svim frontovima, oslobađanje zamrznute iranske imovine te ukidanje američke pomorske blokade.
1: Kultura.
0: Vraćamo se domaćim aktualnostima. Tradicionalna manifestacija Jesi na Gelenderim u Bihaću počinje u ponedjeljak i trajeće do 26. septembra. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivat će se koncerti, dječji programi, play, sport, kultura i zabava.
1: Sport.
0: Nogometaši iz Zrinskog sinoć u mostarskom derbiju igranom u okviru 8. kola VM lige Bosne i Hercegovine na domaćem terenu savladali Velež rezultatom 2:0. Danas od 17 sati sastaju se Široki Brijeg i Borac, a u 20 sati na teren će Sarajevo i Sloga. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, vijesti uredio Čevat Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme s maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjanje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab na jugu, zapadni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 29, na jugu zemlje do 32 stepena.

0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima FIS. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim FIS-ovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. FIS za udobnost vašeg doma.
4: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
5: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijelnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.

0: civila, odrasle muškaraca, Bošnjaka i Hrvata, a među njima je bila jedna žena. Dovedeni su iz logora Šehovci i kotlovnice hotela Sanus, te su brutalno likvidirani u noćnim satima ispred farova autobusa kojim su dovezeni na svratište. Zločin su preživjela dva svjedoka koji su svjedočili o ovome zločinu, ali zbog kojeg još uvijek niko nije odgovarao. I ove godine organizovan je marš sjećanja od trga Ljiljana do spomen obilježja u Sasini. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine ponovo je pozvalo sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Kako navode, iz ovog udruženja suše je nanijela velike štete poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi su u pojedinim proizvodnjama manji za više od 50%. Istovremeno na pragu je jesenja sjetva, dok cijena repromaterijala i drugih inputa neprestano rastu. Iz udruženja ističu da poskupljuju gorivo, đubriva i drugi neophodni troškovi proizvodnje, dok otkupne cijene poljoprivrednih proizvoda i dalje padaju. Gradska organizacija Merhameta Bihać ugostila je 17 predstavnika ogranka ove organizacije iz cijele Bosne i Hercegovine, kako bi na zajedničkom sastanku ocijenili dosadašnje aktivnosti, razmijenili iskustva i unaprijedili rad sa socijalno ugroženim kategorijama stanovnika. Pažnju su usmjerili na nedostatak prostora za rad, izostanak podrške vlasti u pojedinim sredinama te stvaranje paralelnih organizacija ili udruženja s istim nazivom. Zaključili su da idu u obnovu registracije Saveza Merhameta Bosne i Hercegovine. Tradicionalna manifestacija Jesena Gelenderim u Bihaću počinje u ponedjeljak i trajeće do 26. septembra. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivaće se koncerti, dječji programi, play, sport, kultura i zabava. Nogometaši iz Zrinskog sinoć su u mostarskom derbiju igranom u okviru 8. kola BVN lige Bosne i Hercegovine na domaćem terenu savladali Velež rezultatom 2:0. Danas od 17 sati sastaju se Široki Brijeg i Borac, a u 20 sati na teren će Sarajevo i Sloga. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme s maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi. Uglavnom u višim područjima vjetar slab. Na jugu, zapadni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 29, na jugu zemlje do 32 stepena.

0: Čina za veš 7 kg gorenje, 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Adriatic Osiguranje, Dede Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.

0: eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
3: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, Deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.

0: marketing najboljeg radija.
1: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas, ne odgađajte. Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
4: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal DOO Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.

0: vijesti.
1: Dobran dan, ja sam Đavad Ponjević, ovo su vijesti. Na današnji dan 20. septembra 1995. godine na područje Bosanskog Petrovca stigla je 17. krajiška viteška brigada. Naređenje za to je dan ranije izdao komandant 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine general Mehmed Alagić. U ovom događaju je prethodilo oslobađanje Bosanskog Petrovca i Ključa u akciji Sana 95. Komandant 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine general Atif Dudaković izvršio je smotru spojenih jedinica u Bosanskom Petrovcu, što je bio uvod u daljna zajednička dejstva i pripremu za oslobađanje Sanskog mosta. Danas se ovaj značajan datum svečano obilježava u Bosanskom Petrovcu. Općinsko udruženje logoraša Sanskog mosta i mjesna zajednica Šehovci danas je obilježilo 31. godišnjicu od zločina počinjenog u selu Sasina. Zločin u selu Sasina jedan je od najvećih zločina tokom ratnog perioda koji se dogodio na području općine Sanski most. Tog 21. septembra 1995. godine na gubilištu u blizini katoličke crkve u ovom selu dovedeno je 67 nedužnih civila, odrasle muškaraca, Bošnjaka i Hrvata, a među njima je bila jedna žena. Dovedeni su iz logora Šehovci i kotlovnice hotela Sanus, te su brutalno likvidirani u noćnim satima ispred farova autobusa kojim su dovezeni na svratište. Zločin su preživjela dva svjedoka koji su svjedočili o ovome zločinu, ali zbog kojeg još uvijek niko nije odgovarao. I ove godine organizovan je marš sjećanja od trga Ljiljana do spomen obilježja u Sasini. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine ponovo je pozvalo sve kantonalne vlade da proglasi stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Kako navode, iz ovog udruženja suša je nanijela velike štete poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi su u pojedinim proizvodnjama manji za više od 50%. Istovremeno na pragu je jesenja sjetva, dok cijena repromaterijala i drugih inputa neprestano rastu. Iz udruženja ističu da poskupljuju gorivo, đubriva i drugi neophodni troškovi proizvodnje, dok otkupne cijene poljoprivrednih proizvoda i dalje padaju. Gradska organizacija Merhameta Bihać ugostila je 17 predstavnika ogranka ove organizacije iz cijele Bosne i Hercegovine, kako bi na zajedničkom sastanku ocijenili dosadašnje aktivnosti, razmijenili iskustva i unaprijedili rad sa socijalno ugroženim kategorijama stanovnika. Pažnju su usmjerili na nedostatak prostora za rad, izostanak podrške vlasti u pojedinim sredinama te stvaranje paralelnih organizacija ili udruženja s istim nazivom. Zaključili su da idu obnovu registracije Saveza Merhameta Bosne i Hercegovine. Tradicionalna manifestacija Jesen na Gelenderima u Bihaću počinje u ponedjeljak i trajeće do 26. septembra. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivat će se koncerti, dječji programi, play, sport, kultura i zabava. Nogometaši iz Zrinskog sinoć su u mostarskom derbiju igranom u okviru 8. kola BVN lige Bosne i Hercegovine na domaćem terenu savladali Velež rezultatom 2:0. Danas od 17 sati sastaju se Široki Brijeg i Borac, a u 20 sati na teren će Sarajevo i Sloga. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme s maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi. Uglavnom u višim područjima vjetar slab. Na jugu zapadni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 29, na jugu zemlje do 32 stepena.

grešnim poljubcima istrošen, bilo gdje da odem ostajem na tvom boku trajno zarobljen. Davno od Boga zaboravljen, snjegoviš na kiši otopljen, u tvom oku

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Marketing. Tvoja PIF plus sedmica od 17. do 23.9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Set šalica 6x1 samo 11,90. Vrtne škare u setu 3x1 samo 25,90. Muška košulja samo 5,95. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima PIF. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja PIF plus sedmica.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu Bayfarm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. Bayfarm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite

0: Te vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo. Ženski komplet, majica hlače, 15,5 maraka. Ženska jakna, 26 maraka. Muška majica, 8 maraka. Muška trenerka set, 26 maraka. Dječji prsluk, 16 maraka. Dječji komplet, 6 maraka. Muške patike, 16 maraka. Ženske cipele, 12 maraka. Dječje patike, 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
1: Marketing najboljeg radija.

Alcini.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: B-Farm slavi 15. rođendan i zato smo pripremili nešto posebno. Već 15 godina brinemo o vašem zdravlju, a ovaj put mi častimo vas. Ostvarite 20%

0: fokusa na sve Befar proizvode, vrhunske suplemente za vaše zdravlje i 15% popusta na sve ostale brendove. Naši farmaceuti su tu da vas posavjetuju, odgovore na vaša pitanja i pomognu pri svakom izboru. Posjetite nas u svim Befar apotekama u Bihaću. Rođendanski popusti vas čekaju. Dođite, uštedite i proslavite s nama. Befar, 15 godina uz vas.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram Marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
2: Marketing najboljeg radija.

vesti. Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate opširni pregled vijesti radija Unskog Sandžak kantona. Na današnji dan 20. septembra 1995. godine na području Bosanskog Petrovca stigla je 17. krajiška viteška brigada. Naređenje za to jedan dan ranije izdao komandant 7. korpusa general Mehmed Alagić. U ovom događaju je prethodilo i oslobođenje Bosanskog Petrovca i ključ u akciji SANA 95. Komandant 5. korpusa general Atif Dudaković izvršio je smotru spojenih jedinica u Bosanskom Petrovcu, što je bio u uvodu daljna zajednička dejstva i pripremu za oslobođenje Sanskog mosta. Danas se ovaj značajan datum svečano obilježava u Bosanskom Petrovcu. Predstavnici Memorialnog centra Srebrenica održali su u Kijevu prezentaciju za predstavnike Ureda generalnog tužioca Ukrajine s iskustvima BiH i međunarodnih sudova u istraživanju, dokazivanju i procesuiranju genocida u Srebrenici. Razgovori su vođeni s tužiocima i stručnim timovima koji rade na istragama genocida, zločina protiv čovječnosti i drugih međunarodnih zločina, kao i na međunarodnoj pravnoj saradnji i saradnji s Međunarodnim krivičnim sudom. Bosna i Hercegovina u više od tri decenije nakon završetka rata ima oko 756 kvadratnih kilometara minski sumnjive površine, dok se broj ljudi osposobljeni za protominsko djelovanje gotovo prepolovio u odnosu na period prije pandemije koronavirusa. Novi zakon o protiminskom djelovanju, koji je još u proceduri usaglašavanja, trebao bi prvi put sistemski povezati stabilno domaće finansiranje razminiranja s uređenjem radnog, socijalnog i penzionog statusa ljudi koji obavljaju jedan od najrizičnijih poslova u zemlji. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine usvojila odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena, kojom se produžava važenje mjere zaključanih cijena za ranije utvrđenih 100 proizvoda do 31. decembra ove godine. Udruženje poljoprivrednika Federacije BiH ponovo je pozvalo sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Kako navodi iz udruženja, suša je nanijela velike štete poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi su u pojedinim proizvodnjama manje i više od 50%. Istovremeno, na pragu je jesenja sjetva, dok cijene repromaterijala i drugih inputa neprestano rastu. Iz udruženja ističu da poskupljuju gorivo, đubriva i druge neophodne troškovi proizvodnje, dok otkupne cijene poljoprivrednih proizvoda i dalje padaju. Info Plus. Općinsko udruženje logoraša Sanski Most i mjesna zajednica Čehovci sutra obilježava 31. godišnjicu od zločina počinjenog u selu Sasina. Zločin u selu Sasina jedan je od najvećih zločina tokom ratnog perioda koji se dogodio na području općine Sanski Most. Toga 21. septembra 1995. je na gubilištu u blizini katoličke crkve u ovome selu dovedeno 67 nedužnih

civila, odraslih muškaraca, Bošnjaka i Hrvata, a među njima i jedna žena, dovedeni su iz logora Šehovci i kotlovnice hotela Sanus, te su brutalno likvidirani u noćnim satima iz Mostarova autobusa kojim su dovezeni na stratište. Zločin su proživjela dva svjedoka koji su svjedočili u ovome zločinu, ali zbog kojeg još uvijek niko nije odgovarao. I ove godine će biti organiziran marš sjećanja od Trga Ljiljana do spomen obilježja u Sasini. Udruženje pčelara Sana Med iz Sanskog mosta danas je završilo isporuku i podjelu veoma vrijedne pčelarske opreme za ukupno 86 svojih članova, koje će im u narednom periodu biti od velike koristi. Udruženje pčelara Sana Med iz Sanskog mosta danas je završilo isporuku i podjelu vrijedne pčelarske opreme, a oprema čija vrijednost prelazi 100.000 maraka nabavljena je uz podršku općine Sanski most i predstavlja značajnu pomoć pčelarima u održavanju i unapređenju proizvodnje. Svijet poslovanja mijenja se brže nego ikada. Preduzeća koja znaju koristiti moderne tehnologije imaju jasnu prednost. Umjetna inteligencija danas pomaže u upravljanju podacima, automatizaciji procesa, optimizaciji prodaje i boljoj usluzi korisnicima bez potrebe za velikim timovima ili budžetima. O primjeni umjetne inteligencije u poslovanju govorilo se na jednodnevnoj radionici organiziranoj u subotu 19. septembra u organizaciji Udruženja poduzetnika Velika Kaduša. U Sanskom mostu se održava 17. međunarodna sedmica mira, manifestacija koja godinama okuplja mirovne aktiviste, volontere i građane iz BiH, regiona i svijeta s ciljem promocije mira, tolerancije, suživota i međusobnog razumijevanja. Program će se i ove godine odvijati u prirodnom ambijentu Cimove Bašće, mogućnosti u prostoru koji je tokom godina postao mjesto susreta i otvorenog dijaloga. Sedmica mira traje još danas. Gradska organizacija Merhameta Bihać ugostila je 17 predstavnika ogranaka ove organizacije iz cijele Bosne i Hercegovine kako bi na zajedničkom sastanku ocijenili dosadašnje aktivnosti, razmijenili iskustvo i unaprijedili rad sa socijalno ugroženim kategorijama stanovništva. Pažnju su usmjerili na nedostatak prostora za rad i izostanak podrške vlasti u pojedinim sredinama, te stvaranje paralelnih organizacija ili udruženja sa istim nazivom. Zaključili su da idu u obnovu registracije Saveza Merhameta BiH, te dogovorili ponovni susret nakon izbora. Vijesti. Uopširni pregled vijesti nakratko ćemo u regioni svijet. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen posjetit će region Zapadnog Balkana od 30. septembra do 2. oktobra, ali neće doći u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju zbog općih i parlamentarnih izbora u ovim zemljama koje će naknadno posjetiti. Iran je dobio informacije da se SAD pripremio za nastavak udara na Islamsku republiku uz podršku pojedinih regionalnih zemalja, saopštila je centrala vojna komanda. Vojska navodi da bi svaki američki napad izazvao kontinuirane udare na američke baze i interese u regiji, prenijeli su državni mediji. Iranska centralna komanda upozorila je da će regionalne zemlje koje podržavaju američku agresiju protiv Irana biti smatrane za strane u sukobu. Muškarac i žene poginuli su kada su dronovi pogodili stambene objekte u Moskovskoj oblasti, izjavio je guverner Andrej Vorbojov. Guverner je rekao da je jedna osoba povrijeđena u Lenjinskom okrugu. Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland objavili su postizanje dogovora o sporu oko tog arktičkog otoka, a potpisivanje sporazuma očekuje se iduće sedmice, stoji u zajedničkoj izjavi Danske i Grenlandske vlade. Kultura. Tradicionalna manifestacija Jesena Galendarima u Bihaću počinje u ponedjeljak 21. i trajeće do 26. septembra. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivat će se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura i zabava. Sport. Nogometaši Zrinjskog sinoć su u mostarskom derbiju igranom u okviru 8. kola BBN Lige Bosne i Hercegovine na domaćem terenu savladali Beleš 2-0. Danas od 17 sati sastaju se Široki Brijeg i Borac, a u 20 sati na teren će Sarajevo i Slogan. Toliko opširni pregled vijesti, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Muhamed Murić, opširni pregled vijesti pripremio i čitao Almir Šejić. Urednica informativnog programa Dijana Begović. Stanje na putevima. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prijelazu Velika Kraduša, a na graničnom prijelazu izaći će oba smjera. Na ostalim prijelazima zadržavanje su do pola sata za sada. Vremenska prognoza. Danas u ostatku dana postepeno smanjenje na oblake, u Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab na jugozapadni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura do 32 stepena. Sutra u Bosni je prije podne na oblačenje, malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima, u Hercegovini sutra većinom sunčanije uzumirano na oblaku. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, na jugu do 21 stepen, najviša dnevna temperatura zraka sutra između 20 i 25, na jugu zemlje do 32 stepena. Marketing.

0: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
5: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
4: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
5: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
4: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
6: Marketing najboljeg radija.

Marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13.

Evo nas otvoreno prirodno poštovani slušalci, s vama se i dalje u tonskoj realizaciji Mohamed Burić, Goran Konjević i moj malenko Salmir Šehić. Za sve oni koji putuju se primio za put ovih trenutaka, pojačane promet vozila i dalje na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, zatim Velika Kladuša, Gradiška, Gornja Baroš, Gradina, Slavonski Brod, Županja. Na ulazu u našu zemlju zadržavanje su na graničnim prijelazima Deleuša, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. O vremenu sutra je biometeorološkoj prognozi u Bosni prije podne na oblačenje. Malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini većinom sunčanije uz umjereno na oblaku. Vjetar sutra slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, najviša dnevna između 20 i 25. Na jugu zemlje sutra od 28 do 32 stepena. Biometeo prognoza za ponedjeljak 21. septembra 2026. povoljna. Stabilne vremenske prilike ugodno će nadam se djelovati većini populacije. Nakon svježijeg jutra danju toplije uz sunčani intervali porast temperatura. Te gobe kod hroničnih bolesnika meteoropata djelimično će se umanjiti. Moguće je da prevremeni, dakle kratkotrajni pljuskovi remete opću sliku izraženije u centralnoj i istočnoj Bosni sutra. Preporučuje se slojevito odjevanje. Ostanite uz otvoreni program Najboljeg radija.

0: marketing.
1: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

Vijesti. Dobro večer, pratite Vijesti. Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite Vijesti. 20. septembra 1995. godine na području Bosanskog Petrovca stigla je 17. krajiška viteška brigada. Naređenje za to je dan ranije izdao komandant 7. korpusa general Mehmed Alagić. Ovom događaju prethodilo je oslobođenje Bosanskog Petrovca i ključ u akciji Sana 95. Komandant 5. korpusa general Atif Dudaković izvršio je smotru spojenih jedinica u Bosanskom Petrovcu, što je bio u uvodu dalja zajednička dejstva i pripremu za oslobođenje Sanskog mosta. Danas se ovaj značajan datum svečano obilježava u Bosanskom Petrovcu. Općinsko udruženje logoraša Sanske most i mjesna zajednica Šehovci sutra će obilježiti 32. godišnjicu od zločina počinjenog u selu Sasina. Zločin u selu Sasina jedan je od najvećih zločina tokom ratnog perioda koji se dogodio na području općine Sanski most. Tog 21. septembra 1995. godine je na gubilištu u blizini katoličke crkve u ovome selu dovedeno 67 nedužnih civila, odraslih muškaraca, bošnjaka i hrvata, a među njima i jedna žena. Dovedeni su iz logora Šehovci i kotlovnice hotela Sanus, te su brutalno likvidirani u noćnim satima ispred farova autobusa kojim su dovezeni na stratište. Zločin su preživjela dva svjedoka koji su svjedočili o ovome zločinu, ali zbog kojeg još uvijek nije niko odgovarao. I ove godine će biti organiziran marš sjećanja od Trga Ljiljana do spomen obilježja u Sasini. Bosna i Hercegovina je više od tri decenije nakon završetka rata ima oko 756 kvadratnih kilometara minski sumnjive površine, dok se broj ljudi osposobljenih za protuminsko djelovanje gotovo prepolovio u odnosu na period prije pandemije koronavirusa. Novi zakon o protuminskom djelovanju, koji je još u proceduri usaglašavanja, trebao bi prvi put sistemski povezati stabilno domaće finansiranje razminiranja s uređenjem radnog, socijalnog i penzionog statusa ljudi koji obavljaju jedan od najrizičnijih poslova u zemlji. Udruženje poljoprivrednike Federacije BiH ponovo je pozvalo sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Kako navode iz udruženja, suša je nanijela velike štete poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi u pojedinim proizvodima manje od više 50%. Istovremeno, na pragu je jesenja sjetva, dok cijene repromaterijala i drugih inputa neprestano rastu. Iz udruženja ističu da poskupljuju gorivo, đubriva i drugi neophodni troškovi proizvodnje, dok otkupne cijene poljoprivrednih proizvoda i dalje padaju. Udruženje pčelara Sana Med iz Sanskog mosta je izvršilo isporuku i podjelu veoma vrijedne pčelarske opreme za ukupno 86 svojih članova, koje će im u narednom periodu biti od velike koristi. Oprema, čija vrijednost prelazi 100.000 maraka, nabavljena je uz podršku općine Sanski most i predstavlja značajnu pomoć pčelarima u održavanju i unapređenju proizvodnje. Gradska organizacija Merhameta Bihać ugostila je 17 predstavnika organanaka ove organizacije iz cijele BiH, kako bi na zajedničkom sastanku ocijenili dosadašnje aktivnosti, razmijenili iskustvo i unaprijedili rad sa socijalno ugroženim kategorijama stanovnika. Pažnju su usmjerili na nedostatak prostora za rad, izostanak podrške vlasti u pojedinim sredinama, te stvaranje paralelnih organizacija ili udruženja sa istim nazivom. Zaključili su da idu u obnovu registracije Saveza Merhameta Bosne i Hercegovine, te dogovorili ponovni susret nakon izbora. Tradicionalna manifestacija jesena kalendarima u Bihaću počinje u ponedjeljak 21. i trajeće do 26. septembra. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivaće se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura i zabava. Iz sporta. Nogometaši Zrinjskog sinoć su u mostarskom derbiju igranom u okviru 8. kola VM lige Bosne i Hercegovine na domaćem terenu

0: vladali Beleš 2-0. Danas od 17 sati sastaju se Široki Bijeg Borac, a večeras od 20 na teren će Sarajevo i Sloga. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u BiH saobraća se bez zastoja i vanrednog ograničenja. Na graničnim prilazima zadržavanje nisu duže od pola sata, za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni prije podne na oblačenje. Malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, najviša dnevna između 20 i 25. Na jugu zemlje sutra do 32 stepena.
2: Marketing.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
4: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
5: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Uštedi uz kupone u septembarskoj Super bombonjeri. Goveđi pršut premium membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled, scoops and cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
1: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
0: Marketing najboljeg radija.

0: 219 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.
5: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
6: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
5: Više na eki.ba.
7: Jednostavno Eki.
8: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
9: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do

0: 4.10.
1: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
3: B-Farm slavi 15. rođendan i zato smo pripremili nešto posebno. Već 15 godina brinemo o vašem zdravlju, a ovaj put mi častimo vas. Ostvarite 20% popusta na sve B-Farm proizvode, vrhunske suplemente za vaše zdravlje i 15% popusta na sve ostale brendove. Naši farmaceuti su tu da vas posavjetuju, odgovore na vaša pitanja i pomognu pri svakom izboru. Posjetite nas u svim B-Farm apotekama u Bihaću. Rođendanski popusti vas čekaju. Dođite, uštedite i proslavite s nama. B-Farm. 15 godina uz vas.
4: U Robotu je počela nova kataloška ponuda Izdvajamo. Deteđen za veš Fax 35 pranja 450 grama gratis 13,95. Omešiva za veš Ornel XXL pakovanje 5,95. Odmašivač Smak 650 ml super cijena 2,95. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Više na robot.ba.
5: Marketing najboljeg radija.
6: Otvoreni program, ljubitelji nogometa, preostale dvije utakmice 8. kola Premijer lige BiH igraju se danas od 17 sati, Borac će u goste Širokom Brijegu, dok Sarajevo dočekuje Slogu iz Doboja večeras od 20 sati. Borac nema pravo na kiks nakon pobjede Zrinjskog nad Veležom, dok će na klupi Širokog debitovati Mario Tot. Tot je tokom sedmice naslijedio Milanovića koji je sjeo na klupu Veleža. Borac nakon 7 utakmica ima 16 bodova, 5 manje od lidera Zrinjskog, dok Široki ima 9. Sarajevo će nakon 2 poraza pokušati iskupiti navijačima protiv Sloge. Meč se igra večeras od 20 sati na stadionu Koševo. U dosadašnjim utakmicama ovog kola Željezničar i Čelik su remizirali 1-1 kao i BSK Radnik 4-4, dok je Zrinjski savladao Garaža 2-0.

Teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine osigurala je pobjedu nad Južnoafričkom republikom u Pretoriji i prolaze dalje u Davis Cupu, javlja reprezentacija.ba. Odlučujući bod donijeli su Mirza Bašić i Nerman Fatić, koji su u meču parova savladali Mekleja i Henga rezultatom 2-0 u setovima, odnosno 6-4, 6-4. Pobjedom Bašića i Fatića naša selekcija povela je s nedostižnih 3-0 u duelu druge svjetske grupe, dakle, pa eventualni i preostali pojedinični mečevi ne mogu promijeniti pobjednika susreta.

0: Vijesti. Dobro veče, pratite vijesti. Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite vijesti. 20. septembra 1995. godine na području Bosanskog Petrovca stigla je 17. krajiška bitoška brigada. Naređenje za to je dan ranije izdao komandant 7. korpusa general Mehmed Alagić. Ovom događaju prethodilo je oslobođenje Bosanskog Petrovca i ključ u akciji SANA 95. Komandant 5. korpusa general Atif Dudaković izvršio je smotru spojenih jedinica u Bosanskom Petrovcu, što je bio u uvodu dalja zajednička dejstva i pripremu za oslobođenje Sanskog mosta. Danas se ovaj značajan datum svečano obilježava u Bosanskom Petrovcu. Općinsko udruženje logoraša Sanski most i mjesna zajednica Šehovci sutra će obilježiti 31. godišnjicu od zločina počinjenog u selu Sasina. Zločin u selu Sasina jedan je od najvećih zločina tokom ratnog perioda koji se dogodio na području općine Sanski most. Tog 21. septembra 1995. godine je na gubilištu u blizini katoličke crkve u ovome selu dovedeno 67 nedužnih civila, odraslih muškaraca, Bošnjaka i Hrvata, a među njima i jedna žena. Dovedeni su iz logora Šehovci i kotlovnice hotela Sanus, te su brutalno likvidirani u noćnim satima ispred farova autobusa kojim su dovezeni na stratište. Zločin su preživjela dva svjedoka koji su svjedočili o ovome zločinu, ali zbog kojeg još uvijek nije niko odgovarao. I ove godine će biti organiziran marš sjećanja u Trga Ljiljana do spomen obilježja u Sasini. Bosna i Hercegovina je više od tri decenije nakon završetka rata ima oko 756 kvadratnih kilometara minski sumnjive površine, dok se broj ljudi osposobljenih za protuminsko djelovanje gotovo prepolovio u odnosu na period prije pandemije koronavirusa. Novi zakon o protuminskom djelovanju, koji je još u proceduri usaglašavanja, trebao bi prvi put sistemski povezati stabilno domaće finansiranje razminiranja s uređenjem radnog, socijalnog i penzionog statusa ljudi koji obavljaju jedan od najrizičnijih poslova u zemlji. Udruženje poljoprivrednike Federacije BiH ponovo je pozvalo sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Kako navode iz udruženja, suša je nanijela velike štete poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi u pojedinim proizvodima manje od više 50%. Istovremeno, na pragu je jesenja sjetva, dok cijene repromaterijala i drugih inputa neprestano rastu. Iz udruženja ističu da poskupljuju gorivo, đubriva i drugi neophodni troškovi proizvodnje, dok otkupne cijene poljoprivrednih proizvoda i dalje padaju. Udruženje pčelara Sana Med iz Sanskog mosta izvršilo isporuku i podjelu veoma vrijedne pčelarske opreme za ukupno 86 svojih članova, koje će im u narednom periodu biti od velike koristi. Oprema čija vrijednost prelazi 100.000 maraka nabavljena je uz podršku općine Sanski most i predstavlja značajnu pomoć pčelarima u održavanju i unapređenju proizvodnje. Gradska organizacija Merhameta BiH ugostila je 17 predstavnika organanaka ove organizacije iz cijele BiH, kako bi na zajedničkom sastanku ocijenili dosadašnje aktivnosti, razmijenili iskustvo i naprijedili rad sa socijalno ugroženim kategorijama stanovnika. Pažnju su usmjerili na nedostatak prostora za rad, izostanak podrške vlasti u pojedinim sredinama, te stvaranje paralelnih organizacija ili udruženja sa istim nazivom. Zaključili su da idu u obnovu registracije Saveza Merhameta Bosne i Hercegovine, te dogovorili ponovni susret nakon izbora. Tradicionalna manifestacija jesena kalendarima u Bihaću počinje u ponedjeljak 21. i trajeće do 26. septembra. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivat će se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura i zabava. Iz sporta. Nogometaši Zrinjskog sinoć su u mostarskom derbiju igranom u okviru 8. kola Vemin Lige Bosne i Hercegovine na domaćem terenu savladali Belež 2-0. Danas od 17 sati sastaju se Široki Bijeg Borac, a večeras od 20 na teren će Sarajevo i Sloga. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u BiH saobraća se bez zastoja i vanrednog ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duže od pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni prije podne na oblačenje. Malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, najviša dnevna između 20 i 25. Na jugu zemlje sutra do 32 stepena.
2: Marketing.
3: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene...

0: Zatom mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
1: Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo. Ženski komplet, majica hlače 15,5 maraka. Ženska jakna 26 maraka. Muška majica 8 maraka. Muška trenerka set 26 maraka. Dječji prsluk 16 maraka. Dječji komplet 6 maraka. Muške patike 16 maraka. Ženske cipele 12 maraka. Dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice, od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama, pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihećkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
0: Marketing najboljeg radija.

marketing. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena veća od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar. Kad hoću da

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing najboljeg radija.

0: parova autobusa kojim su dovezeni na stratište. Zločin su preživjela dva svjedoka koji su svjedočili o ovome zločinu, ali zbog kojeg još uvijek nije niko odgovarao. I ove godine će biti organiziran marš sjećanja od Trga Ljiljana do spomen obilježja u Sasini. Bosna i Hercegovina je više od tri decenije nakon završetka rata ima oko 756 kvadratnih kilometara minski sumnjive površine, dok se broj ljudi osposobljeni za protominsko djelovanje gotovo prepolovio u odnosu na period prije pandemije koronavirusa. Novi zakon o protuminskom djelovanju, koji je još u proceduri usaglašavanja, trebao bi prvi put sistemski povezati stabilno domaće finansiranje razminiranja s uređenjem radnog, socijalnog i penzionog statusa ljudi koji obavljaju jedan od najrizičnijih poslova u zemlji. Udruženje poljoprivrednike Federacije BiH ponovo je pozvalo sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Kako navode iz udruženja, suša je nanijela velike štete poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi u pojedinim proizvodima manje od više 50%. Istovremeno, na pragu je jesenja sjetva, dok cijene repromaterijala i drugih inputa neprestano rastu. Iz udruženja ističu da poskupljuju gorivo, đubriva i drugi neophodni troškovi proizvodnje, dok otkupne cijene poljoprivrednih proizvoda i dalje padaju. Udruženje pčelara Sana Med iz Sanskog mosta je izvršilo isporuku i podjelu veoma vrijedne pčelarske opreme za ukupno 86 svojih članova, koje će im u narednom periodu biti od velike koristi. Oprema, čija vrijednost prelazi 100.000 maraka, nabavljena je uz podršku općine Sanski most i predstavlja značajnu pomoć pčelarima u održavanju i unapređenju proizvodnje. Gradska organizacija Merhameta Bihać ugostila je 17 predstavnika organa ove organizacije iz cijele BiH, kako bi na zajedničkom sastanku ocijenili dosadašnje aktivnosti, razmijenili iskustvo i unaprijedili rad sa socijalno ugroženim kategorijama stanovnika. Pažnju su usmjerili na nedostatak prostora za rad, izostanak podrške vlasti u pojedinim sredinama, te stvaranje paralelnih organizacija ili udruženja sa istim nazivom. Zaključili su da idu u obnovu registracije Saveza Merhameta Bosne i Hercegovine, te dogovorili ponovni susret nakon izbora. Tradicionalna manifestacija Jesena galendarima u Bihaću počinje u ponedjeljak 21. i trajeće do 26. septembra. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivaće se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura i zabava. Teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine osigurala je pobjedu nad Južnoafričkom republikom u Pretorije i prolaz dalje u Davis Cupu, javlja reprezentacija.ba. Pobjedom Bašića i Fatića naša selekcija pobjela je s nedostižnih 3-0 u duelu druge svjetske grupe, pa eventualni preostali pojedinačni mečevi ne mogu pomijeniti pobjednika susreta. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u BiH saobraća se bez zastoja i vanrednog ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duže od pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni prilom jačine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, najviša dnevna između 20 i 25. Na jugu zemlje sutra do 32 stepena.
2: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.
3: Hit sedmice. Slušate Hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Samo u FIS-u na odjelu alata potražite električni usisivač za Pepo Enhel 89,90, vrtna kolica 41,90, visokotlačni perač VD2 plus Kärcher 125,90, kutna brusilica Xeiby 67,90, višenamjenska PVC polica 60x30x135 cm, 5 etaža 19,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom.
2: Kroz život želim ići sigurno.

0: želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
1: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba
2: B-Farm slavi 15. rođendan i zato smo pripremili nešto posebno. Već 15 godina brinemo o vašem zdravlju, a ovaj put mi častimo vas. Ostvarite 20% popusta na sve B-Farm proizvode, vrhunske suplemente za vaše zdravlje i 15% popusta na sve ostale brendove. Naši farmaceuti su tu da vas posavjetuju, odgovore na vaša pitanja i pomognu pri svakom izboru. Posjetite nas u svim B-Farm apotekama u Bihaću. Rođendanski popusti vas čekaju. Dođite, uštedite i proslavite s nama. B-Farm, 15 godina uz vas.
3: Marketing najboljeg radija.

31 godinu nakon spajanja 5. i 7. korpusa, Bosanski Petrovac obilježio godišnicu ključnih događaja završnih operacija u Krajini. Psi lutalice ponovo prijete sigurnosti građana, rješenje problema i dalje dijeli javnost. Krajina i u septembru privlači turiste, mijenja se struktura gostiju.

0: piju, ali sezona nije završena. Ekološka svijest se gradi od malih nogu. Osnovci učili kako čuvati prirodu.
1: Dobro večer, poštovani gledaoci i slušaoci. Bosanski Petrovac danas obilježava 20. septembar, dan kada su se prije 31 godinu na ovom području spojili 5. i 7. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine. Spajanje jedinica označilo je važan trenutak u završnim operacijama za oslobađanje prostora Bosanske Krajine, a ovogodišnji program održava se u okviru manifestacije Godina slobode.
2: Nakon oslobođenja Bosanskog Petrovca i Ključa u okviru operacije SANA 95, jedinice 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine iz Travnika stigle su na područje Bosanskog Petrovca. Dan ranije naređenje za dolazak 17. krajiške viteške brigade izdao je komandant 7. korpusa general Mehmet Alagić. Na ovom mjestu sjedilo je spasama 5. korpusa, čime je ostvarena direktna veza dva korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.
3: Kao i moji ovdje Petrovčani, znači napustili smo, bili smo na području Bijačkog okruga i dole u Travnik, odnosno u ostalim korpusima. Za nas je to veliki značaj, znači da se vratimo krajišnici na svoja ognjišta, znači područje Bosanskog Petrovca, Ključa, Sanskog mosta, Bosanske Krupe, normalno i naš Bihać je bio u okupaciji i oslobođen je svoje kompletnu općinu.
2: Za pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, ali i stanovništvo krajine, ovaj događaj imao je poseban značaj. Nakon godina rata i izbjeglištva, spajanje korpusa otvorilo je put povratku na oslobođena područja i nastavku operacija prema novim ciljevima.
4: Ono što mi danas znači, to je znači jedna velika, ako možemo tako reći, državna stvar gdje je napokon se dakle spojio 5. i 7. korpus i gdje smo mi kao brigada koja se upravo zvala 17. krajiška brigada, viteška, znači krajiška brigada, mi smo došli u krajinu, u svoju krajinu gdje smo se priključili 5. korpusu u daljem oslobađanju i odbrani ovih prostora.
2: Dolazak 17. krajiške viteške brigade iz Travnika označio je susret boraca koji su se do tada borili na različitim ratištima. Nakon spajanja jedinice su nastavile djelovati zajedno, a Bosanski Petrovac postao je jedan od važnih mjesta za nastavak oslobodilačkih operacija.
5: Odavde su krenula zajedničkim snagama u daljna ofenzivna dejstva, naročito u operaciji oslobađanja Sanskog mosta. I ovo je jedan od najznačajnijih dana i mi svake godine u okviru manifestacije, znači Dan slobode, odnosno 14. i 20. septembar u Bosanskom Petrovcu, i ovaj datum obavezno obilježimo sa boračkim udruženjima i mi ispred organizacionog odbora.
2: Spajanje 5. i 7. korpusa bilo je uvod u nastavak zajedničkih dejstava i operacije oslobađanja Sanskog mosta. Sjećanje na 20. septembar danas se čuva kroz susrete bivših boraca, obilazak šehidskih spomen obilježja i prigodne sadržaje. Program obilježavanja 31. godišnjice oslobođenja Bosanskog Petrovca traje do 24. septembra, a večeras će biti prikazani dokumentarni film Juriš nepobjedivih reditelja Avde Huseinovića.
1: Sa historijskih događaja vraćamo se u svakodnevnicu građana. Psi lutalice ponovo su otvorili pitanje sigurnosti, ali i odgovornosti nadležnih. U bihaćkom naselju Hatinac čopor od 15 pasa ugrožavao je mještane i napadao automobile, dok slične probleme prijavljuju i druge lokalne zajednice u Unsko-sanskom kantonu. Šta su moguća rješenja i gdje završava odgovornost institucija, a počinje briga o sigurnosti građana, istražila je kolegica Delila Alibegović.
6: Psi lutalice ponovno su u fokusu javnosti. Ovaj snimak napada čopora na automobile koji su se kretali u bihećkom naselju Hatinac snimio je predsjednik mjesne zajednice. Kaže, sreća sve se dešavalo u kasnim večernjim satima kada je manje prolaz.

0: putnika.
1: Da se na našim ulicama pojavio čopor od 15 pasa, dobro uhranjenih velikih pasa koji su predstavljali zaista problem za sve mještane. Ono što je interesantno za spomenuti da u našoj mjesnoj zajednici zaista postoji dosta djece, malodobne djece, osnovnoškolaca koje su roditelji zbog blizine osnovne škole Prekunje puštali same ili da idu sami u školu, da na treninge, sportske aktivnosti odlaze biciklima. Od pojave tog čopora pasa roditelji zatvaraju djecu u kuću i ne dozvoljavaju im čak i po ovom lijepom vremenu da se igriju van, da idu sami do škole i nazad.
0: Iz komunalnog preduzeća reagovali su nakon objave snimka i službenog zahtjeva mjesne zajednice da se riješe psi koji ugrožavaju sigurnost građana. Direktor Morantić ističe da radnici Komrada po pozivu građana i inspekcije izlaze na teren, ali da su u ovom slučaju prisutni brojni problemi, nekontrolisano razmnožavanje, ilegalno prebacivanje pasa iz drugih lokalnih zajednica, ograničenost kapaciteta javnog azila.
2: U terenu je toliki broj pasa da je fizički nemogući taj posao efikasno završiti. Ako mi imamo rezultate svaki dan, kao što evo u Hatincu smo nakon ovog slučaja prisutni svakodnevno i svaki dan se uhvati određen broj pasa, ali kad nam neko istovari 15 pasa, mislim to je posao koji treba trajati 15 dana u jednoj mjesnoj zajednici.
0: S napuštenim psima koji predstavljaju prijetnju na ulicama gradova suočavaju se i ostale općine i gradovi.
3: Vidim i da ima ljudi koji ih hrane, evo baš tamo preko ima jedan pasa, koga vidite, i uopće ne djeluje ni agresivno, ni normalno da se nekad zna desi da napadne, ali i mi bi napali kad smo gladni i žedni.
4: Ima kako kad, nekad ima više, nekad manje, nekad i pokupe, nekad hodaju po ulicama, najviše izvan grada toga ima najviše.
5: Je li vas strah od napuštenih?
4: Pa nije mene strah, mislim ima strah od posa, ali ima tu djece, ima jest, zabrinuti smo za druge. Jedne godine htjeli su jednu djevojku rastrgati, bilo jedno djete ostalo živo.
0: Direktor Cazinskog komunalnog preduzeća ističe da je trenutno smanjen broj lutalica u Cazinu, ali da je potrebno mijenjati zakonske propise koji tretiraju ovu problematiku.
6: Brže i efikasnije išlo proces rješavanje tih pasa lutalica u našem gradu, ali na području cijelog Uskosanskog kantona. Smatram da problem ne može riješiti samo jedna institucija i da je potrebna saradnja svih nadležnih službi i odgovorno ponašanje naravno i vlasnika pasa.
0: Izlaz iz nastale situacije tražio se u Velikoj Kladuši na sastanku predstavnika lokalnih zajednica u Unsko-sanskom kantonu. Osim opasnosti za sigurnost građana, mještani se suočavaju i s napadima čopora na poljoprivredna imanja. Moraju se tražiti bolja sistemska rješenja u odnosu na postojeća, poručuju. Između ostalog i mogućnost eutanazije napuštenih i opasnih pasa.
7: Koji na neki način omogućava lokalnoj zajednici općini da svojima odlukama reguliše pitanje na koji će način ukloniti te pse. Sad, ovo sad što se stvorilo ambijent, atmosfera, da se to ne može, da se to kaznena djela i tako dalje ne stoji i to je isključivo propaganda.
8: Smatramo da zakon o dobrobiti životinja koji je donesen na državnom nivou je sazrio da se izvrše izmjene i dopune i da je to u biti put kojim trebamo ići.
9: Da kažemo da psi koji nemaju vlasnika, znači koji nisu na povodcu, da se smatraju psima opasnima za građane općine, odnosno našeg kantona, i da ti psi trebaju biti, znači, da li uspavani u roku od mjesec dana, dva mjeseca, nije bitno sada, znači ako se ne pojavi vlasnik toga psa, a ne kao sad, mi imamo pse u našem azilu koje 8 godina hranimo.
0: Prijedlog eutanazija onih pasa koji predstavljaju opasnosti nemaju vlasnika naišao je na podijeljeno mišljenje javnosti. Većina smatra da se prije toga treba više poraditi na sankcionisanju ilegalnih i neregistrovanih uzgajivača, kontroli vlasničkih pasa, sveobuhvatnoj sterilizaciji i kastraciji.
2: Grad Bihać ima odluku. Jedan od rijetkih lokalnih zajednica koji ima odluku o načinu držanja kućnih ljubimaca, koja propisuje i evidenciju obaveznu, i čipiranje obavezno, i sterilizaciju obaveznu vlasničkih pasa, tako da kad neko pusti psa da mu se može ući u trag i da se može ta osoba adekvatno sankcionisati. Međutim, sama primjena te odluke i sankcionisanje neodgovornih vlasnika, kontrola primjene odluke izostaje nažalost na terenu i to je ono gdje se trebamo posebno posvetiti, kad kažem kao

0: mi kad mislim na grad, na nadležnu inspekciju i tako.
1: Nekako čini mi se da smo prvo uveli zakon o eutanaziji pasa, pa smo onda htjeli da riješimo, dakle, trebali smo prvo napraviti azile za te pse, trebali smo prvo riješiti ono osnovno gdje ćemo smjestiti te pse. Danas vjerujem da trebamo mnogo veće kapacitete, da se to treba rješavati u korijenu, a ne pustiti slobodno. Ipak mi smo turistički grad. Bio sam svjedok kada su dva turista napadnuta od strane pasa, znači da li će ti turisti ikada više doći u ovaj grad i kako će recenziju ostaviti?
2: Problem napuštenih pasa tako i dalje ostaje između zakonskih obaveza, ograničenih kapaciteta i svakodnevnih apela građana. Dok se traži trajno rješenje, građani očekuju da nadležni osiguraju njihovu sigurnost, ali humano postupe prema životinjama. Do tada pitanje ostaje, ko će i kada preuzeti odgovornost za problem koji iz godine u godinu postaje sve izraženiji.
3: Dalje ovo je slobodno možemo reći višegodišnjoj problematici. Nastavljamo sa večerašnjom gošćom. Samo u studiju je Neira Topić, predsjednica Udruženja za zaštitu životinja Šapice Krajine iz Cazina. Dobro večer i dobrodošli.
4: Dobro večer.
3: Možemo li od same srži problema, prema vašem mišljenju, zašto ovaj problem evo godinama već nije riješen?
4: Zato što se sistemski ne rješava, zato što se ne radi sterilizacije i kastracije, zato što se ne kažnjavaju vlasnici koji izbacivaju pse na ulicu i što je to začarani krug. I dogod ne budemo čipirali, kastrirali, izgradili skloništa i napravili sistemsko rješenje, to će i dalje biti.
3: Negdje u ovom neformalnom dijelu razgovora pričali smo o tome da Bosna i Hercegovina zaista ima dobar zakon. Tako vi ste je. Čak kazali da je to možda i bolji zakon nego austrijski, gdje evo Austriju gledamo negdje kao zaista sređenu zemlju. Zašto se on ne primjenjuje u praksi?
4: Kod nas se taj zakon ne sprovodi, imamo jako dobar zakon. Kažem, opet, kad bi se počeli kažnjavati ljudi, to bi već bilo jedan dio rješenja. Jer dok god se ne kažnjavaju, jer džabe mi svi radimo i trudimo se i vodimo na sterilizaciju i kastraciju, a pronađeš vlasničkog psa, očitaš čip i sve, i šta onda? Ništa. Nikad se takav čovjek nije kaznio. I zato se konstantno ponavlja isto.
3: A šta je u svijesti tih ljudi? Evo, kako možeš da uzmeš psa, kao uslovno rečeno igračku, i onda ga izbaciš na cestu kad ti dosadi? Ipak, kako uticati na svijest ljudi da shvate da su to zaista živa bića kojima je potrebna njega jednako kao i čovjeku?
4: Sa starijim generacijama je jako teško razgovarati i objasniti, dok mlađima je puno lakše. Radila sam edukacije po školama i ta djeca su totalno drugačija nego naši stari. Svaka čast izuzecima, ali jako je teško razgovarati sa starijim ljudima i objasniti im šta je azil, šta je sterilizacija, šta je kastracija. Za njih je sterilizacija i kastracija još uvijek nehumana. Ne razumiju šta rade, jer kad izbace jednog psa na ulicu, koliko će ona štenaca donijeti? Koliko će njeni šteci za 6-7 mjeseci napraviti još štenaca? I to je začarani krug. I dogod ne budemo radili na sterilizaciji, kastraciji, čipiranju, normalnim azilima, ne azilima gdje će se psi mučiti i tako dalje, nećemo riješiti ovo. Eutanazija sigurno nije rješenje, jer da je rješenje do sada bi se to riješilo, jer se godinama su se ubijali psi i gdje smo? Sad imamo više pasa lutilica nego ikad.
3: Građani zaista s jedne strane strahuju, što za svoju sigurnost, što za sigurnost djece, jer ipak imamo zaista na terenu, jesu vidljivi psi koji su agresivni, koji napadaju, često se u posljednje vrijeme i na Facebooku dijele različiti videoklipovi koji zastraše građane, možemo tako reći. Ali evo, kako prema vašem mišljenju humano reagirati, kako riješiti taj problem, šta se mora uraditi u roku od odmah?
4: Po meni, ja razumijem ljude i njihov strah i stvarno nije jednostavno kad se ti s nečim ne baviš naići na pet ili više pasa, uhvatite i panika i svašta nešto, ali ti psi nisu sami izašli na ulicu. Te pse je neko izbacio i konstantno je čovjek kriv za to, za taj problem. Nisu psi krivi. Znači mi moramo naći, ljudi, mi moramo naći rješenje. Psi sami ne mogu naći rješenje, on će se i dalje množiti, sve ide u krug i dešava se što se dešava, da non stop zovu zaklane kokoši, ovce, lanad i tako dalje. Sad smo imali skoro u Bihaću, jel tako, izbačeno je, ne znam, 30 i nešto pasa. Odakle su ti psi došli? Znači čovjek je izbacio, nisu psi sami došli.
3: Da, postoji negdje ideja zakonskog rješenja, odnosno mijenjanja zakona, ali vi smatrate da to ipak ne ide u korist nikakvom rješenju.

0: rješavanju situacije. Spominje se samo eutanazija.
1: Tako je. Tako je da je eutanazija rješenje, to bi se davno riješilo jer godinama smo imali baš tu eutanaziju i šta smo postigli? Ništa. Dogod se ne krene sa sterilizacijom, kastracijom, čipiranje, kažnjavanje, ništa nećemo riješiti.
0: Koliko, šta u stvari treba da bi se krenulo u taj proces? Koliko smo mi spremni kao sistem da krenemo zaista u to humano zbrinjavanje pasa? Šta je potrebno uraditi?
1: Prije svega humana skloništa. I podržati takva skloništa, podržati ljude koji mi imamo.
0: Vi ste jedna od njih.
1: Tako je. I u Bihaću, i u Ključu, i u Stanskom, svugdje imate ljudi koji se bore za to. To je šaka ljudi. Jel, zašto te ljude ne gurnuti kad se već razumije u to, kad se trude, kad daju svoje zadnju snagu svoju za te životinje, zašto grad ne podrži takve ljude? Evo, ajde ti pomognem da to ostvarimo. Pa lakše je i vama, i meni, i tim životinjama.
0: Vi ste imali ideju građenja azila, tako, odnosno pravljenja azila na nivou grada Cazina i tu ste zaustavljeni?
1: Ja od 19. godine pokušavam izgraditi azil u Cazinu, tad sam prvi put predala projekat i sad smo uzeli zemlju 20 dunuma, skoro 20 dunuma, ali smo zaustavljeni zato što se građani bune, u stvari mještani tu, iako smo mi 670 metara zračne linije udaljeni od prve kuće.
0: Imali možda neka poruka, imali neki način da se dopre do ljudi, da se njima objasni da neće biti ugroženi ukoliko se to zaista radi, da je to možda rješenje problema i s njihove strane?
1: Ja uvijek kažem, iako volite, iako ne volite životinje, mi imamo ogroman problem. Djeca idu u školu, plaše se, nije bitno su to djece ili odrasle, ali stvarno je to ogroman problem i već postaje onako panika za našu sigurnost i nije jednostavno, ali mislim ako svi želimo da zajedno riješimo taj problem, onda je azil od grada, svaki grad treba imati besplatne sterilizacije, kastracije, a ne čekati da dođu stranci i uplate ili multi nekoga, ili multi organizacije koje su već na izmaku snaga, jer su veterinarski računi ogromni i ne može se stizati na sve strane, još da ja bi voljela da mogu reći, evo tu u toj veterinarskoj imate od mene 500 sterilizacija. Ja bila najsretnija, ali ja to ne mogu. Zato što kako platim jedan račun, već se moj konto dole ide. Ne stigneš na sve. Nas je zemlja, nije izašla 30.000 eura, koliko sam je platila. Gdje su to takse, gdje notar, gdje geometar i sve ostalo. Neki dan sam platila porez na tu zemlju 2000 maraka. I ti non stop gubiš, a nema niko da te podrži. I te onda ljudi spotavaju koji ne daju izgradnju tog azila, a non stop imam problem i non stop ne ide zvoni telefon. Psi tamo, štenci vamo, mace tamo, rastrgano ovo ono. A šta da radim? Ja sam do sada mogla pola azila izgraditi da me nisu zaustavili. I sad su me zaustavili, sve stoji. A nije bio plan samo jedan azil. Znači, moji planovi su puno veći, ali ne mogu ništa jer me non stop neko sputava.
0: Jeste li uspjeli kako rješenje pronaći, šta, evo, na neki način?
1: Imali smo mi par sastanaka i sve to još uvijek u zraku, ništa ne mogu reći 100% da će se desiti. O tom potom, ne bi to komentarisala.
0: Ipak pregovori u to. Da.

0: sastanaka i sve je to još uvijek u zraku, ništa ne mogu reći 100% da će se desiti. O tom potom, ne bi to komentarsala.
1: Ipak pregovori u toku.
0: Da.
1: Hvala vam zaista za izdvojeno vrijeme i puno sreće. Nadam se da ćemo zajednički uspjeti riješiti problem koji sigurno jeste za sve strane i itekako velik.
2: Uklanje nadležnih institucija i ilegalno uklanjanje i ubijanje pasa moraju biti sankcionisani, kaže Erwin. Zarina piše, potrebno je organizovati javnu TV tribinu na kojoj bi učestvovali predstavnici općina, zaštitnici životinja i organizacije koje uspješno rješavaju ovaj problem u regionu. Zijad kaže, sve je do svijesti ljudi. Mnogi nabave psa, a kada se moraju brinuti o njemu, brzo ga se riješe na ulici. Ulični psi nisu pali s neba, već iza svakog stoji čovjek koji ga izbacio ili nije sterilizirao. Umjesto hajke i mučenja, rješenje treba tražiti kroz sterilizaciju, odgovorno vlasništvo, azile i strogu kontrolu napuštanja, zaključuje Azra. Hvala vam što ste i ovoga puta uzeli učešće u anketi. Ostanite i dalje uz Dnevnik.
3: Od lokalnih tema do događaja koji su obilježili proteklih 7 dana. Najvažnije iz Bosne i Hercegovine donosimo u našem ovosedmičnom BH rezimeu.
4: Protekle sedmice navršilo se 31 godina od početka operacije Sana 95. Tim povodom obilježena su godišnjica oslobođenja Bosanskog Petrovca, Ključa i Bosanske Krupe. Iako je pravilnik na snazi 60 dana, povrat PDV-a na prvu nekretninu još nije počeo. Iz uprave za indirektno oporezivanje navode da je zaprimljeno 1234 zahtjeva građana, a izdavanje rješenja očekuje se uskoro. Cijene nafte na svjetskim berzama skočile su iznad 105 dolara po barelu. Kao odgovor na poskupljenje, vlada federacije produžila je mjeru zaključanih cijena za 100 osnovnih proizvoda do kraja godine. Centralna izborna komisija je kaznila stranke i kandidate sa ukupno 216.000 maraka zbog preuranjene kampanje. Dvije osobe teško su povrijeđene u požaru u Saraškom domu kod Lukavca, a pacijenti su hospitalizirani u UKC u Tuzla. Hrvatska od 23. septembra uvodi dugotrajne vize za profesionalne vozače iz trećih zemalja, što olakšava rad BH prijevoznicima u Schengenu. Ova odluka rješava dugogodišnji problem boravka BH prijevoznika u šengenskom prostoru. Federalno ministarstvo okoliša dodijelilo je više od 1,24 milijuna maraka za projekte u 15 općina, uključujući Veliku Kladušu i Bosanski Petrovac. Projekti se odnose na uklanjanje i sanaciju divljih deponija, razvoj turističke infrastrukture i očuvanje kulturno-historijskog nasljeđa u svrhu razvoja turizma. Započela je evaluacija Martibrodskih slapova, a stručnjaci Međunarodne unije za zaštitu prirode procjenjuju vrijednost ovog područja i njegov potencijal za upis na UNESCO-u listu svjetske baštine.
3: Septembar u krajini donosi drugačiju turističku sliku. Nakon ljetne gužve i porodičnog turizma sada stižu gosti drugačijih navika, interesa i platežne moći. Ko ostaje u krajini nakon glavne turističke sezone i može li septembar potvrditi da turistička sezona traje duže od 2 ljetna mjeseca, donosi kolegica Majda Hušidić.
5: Ljetna turistička sezona u Bihaću protiče uspješno, a visoke temperature i u septembru najavljuju dobru postsezonu. Prema podacima turističke zajednice grada Bihaća, tokom jula i augusta među gostima su dominirali turisti iz Bosne i Hercegovine i dijaspore, ali je bilo i posjetilaca iz različitih dijelova svijeta.
6: Tu još uvijek na prvom mjestu naši državljani Bosne i Hercegovine. Zatim Saudijska Arabija koja naše ljepote otkako su otkrili ponovno se vraćaju svake godine u sve većem broju, a onda zemlje iz regiona, Hrvatska, Slovenija, Austrija i sve veći broj gostiju iz skandinavskih zemalja, što nas izrazito raduje i u čemu vidimo nekako i našu budućnost. Iz godine u godinu sve veće vrijeme boravka gostiju bilježimo i evo, kažem i naši gosti iz Hrvatske bježe iz Dalmacije kad su velike vrućine, jer kaže ništa ne može vas rasladiti kao rijeka Una i naša priroda i zelenilo koje nas okružuje.
5: Turistički

0: Vodiči i agencije ističu da se postsezonska struktura turista u septembru značajno razlikuje od one u jeku ljetne sezone. Zbog klimatskih promjena, ekstremnih ljetnih vrućina i fenomena jesenovanja ili folkation, septembar je postao novi vrhunac sezone za specifične grupe gostiju.
1: Ne, ovo što ja radim je upravo ta postsezona, u stvari glavna sezona. Znači, juli, august, ja nisam imao nešto posla, grad je bio pun turista, eventualno tu i tamo neki pojedinačni poziv, individualna tura, bračni par, prijatelji i tako dalje, ali ovo je sad glavna stvar, znači septembar, oktobar, a boga mi i novembar. Međutim, ima indicija da ćemo mi to da produžimo, imamo upite iz agencija iz Hrvatske, iz Slovenije i iz Austrije, šta se dešava za advent u Bihaću. Razlog je prvo vrućine, znači niko u julu i augustu ne želi u stvari da se izlaže nepotrebnu stresu takvim klimatskim uvjetima. Vidite, danas jutro se bila magla, hladno i onda ugrije sunce, sam odnos svjetlosti i kolorita je bajkovit trenutno u gradu, to su upravo rekli ovi ljudi u švicarske ove grupe.
2: Ni generalno zanima ova cijela historija, sam ja njima to isto i pričao, već i prije. I pogotovo sada ovdje ovaj kraj, priroda, Una, ja sam njima to isto ispričao, koliko ima ovdje prirode koju još nisu vidjeli tako, i jako je Švicarska lijepa zemlja, ali ovdje u Bosni i Hercegovini ima još jedne posebne ljepote i to sam im rekao, i to je zanimalo.
0: U ovom periodu u krajinu stižu brojne organizirane grupe iz zapadne i srednje Europe, ali i sa dalekog istoka. Oni biraju mjesece kada temperature nisu toliko visoke, pa njihova sezona traje sve do kraja novembra. Ističu prijatnu atmosferu i magičnu prirodu, ali i povoljne cijene u poređenju s drugim destinacijama.
3: Priroda, sva ljepota ovdje divno je. Historijske činjenice su me fascinirale.
4: Ja,
3: prvi put sam u Bosni i Hercegovini. Na mnogim turama širom svijeta naš Adis je lijepo pričao o Bosni i to me privuklo da dođem. Kada napravim usporedbu sa Švicarskom, ima puno sličnih stvari. Priroda je divna, imamo još dana da obiđemo sve i radujem se.
0: Ovom dijelu Bosne i Hercegovine pogoduje njegov geografski položaj. Od Zagreba, Zadra, Plitvičkih jezera, grad na Uni udaljen je oko sat vremena vožnje, što ga čini pogodnom bazom za goste koji žele da posjete više destinacija.
5: A da se odnos prema prirodi gradi od najranije dobi, pokazuje primjer bihaćkih osnovaca. Učenici osnovne škole Gornje Prekunje Ripač kroz edukativnu radionicu učili su o savremenim ekološkim izazovima i načinima na koje i sami mogu doprinijeti očuvanju okoliša. Radionicu je organiziralo Udruženje obrazovanje Gradi Bosnu i Hercegovinu Jovan Divljak iz Sarajeva.
6: Kako sačuvati prirodu i šta svako od nas može učiniti da okoliš bude čišći i zdraviji, bila su neka od pitanja o kojima su učenice razgovarali tokom radionice. Odgovoran odnos prema okolišu za ove učenike počinje od svakodnevnih navika. Važno je, kažu, voditi računa o otpadu, vodi i prostoru u kojem živimo.
7: Pa ja mislim da je jako bitno da se mi obrazujemo o toj ekologiji zbog toga što prvenstveno na sljedećim generacijama će ostati ovaj svijet, da trebamo se pobrinuti da u stvari ostavimo ga što čišći i što bolji za sljedeće generacije.
8: Ovo je po meni jako važno zato što većina djece ne zna da trebamo čuvati našu planetu i koliko se brinuti o našim šumama, rijekama i tako dalje i o životinjama.
9: Kako ti čuvaš svoj okoliš?
8: Svoj okoliš čuvam tako što bacam smeće naravno u kante, ne po ulici, i što pijem vodu iz staklene flaše, a ne plastične.
6: Da se ekološke navike usvajaju upravo kroz praktične primjere i razgovor potvrđuju i nastavnici. Cilj je kod učenika razvijati svijest da promjena ne mora uvijek početi velikim koracima.
10: Ekološka svijest se mora razvijati od najranijih dana. Znači, naučiti jednostavno djecu da se treba odgovornije odnositi prema životnoj okolini, prema prirodi, prema prostoru u kojem živi. Eto, i jednostavno ovakve interaktivne radionice su zaista prilika da potaknemo djecu na promišljanje, da i najmanji koraci koji oni urade mogu potaknuti velike promjene.
6: Radionica je dio projekta Savremeni ekološki izazovi koji mladima pruža prostor da uče, razmjenjuju mišljenja

0: i sami predlažu rješenja. Učenici su kroz animirane filmove, razgovor i grupni rad upoznavali različite ekološke probleme.
1: U saradnju sa Francuskim institutom u Bosni i Hercegovini i podršku ambasade Republike Francuske u Bosni i Hercegovini sprovodimo projekat Savremeni ekološki izazovi. Projektom želimo mlade potaknuti da razmišljaju o ekološkim problemima koje imamo i kako ih mogu riješiti, što oni kao mladi ljudi mogu učiniti da se borimo protiv tih izazova. Cilj je upravo to da oni svoja mišljenja imaju priliku da izraze, da kroz ovaj razgovor nešto nauče. Ono što im navedemo na početku jeste u školi, ali ne je ocjenjivanje, bitno je da razgovaramo i da nešto naučite.
0: Nakon projekcije filmova učenici su svoje ideje pretočili u crteže i male stripove, a zatim ih predstavili i o njima razgovarali. Projekat će biti nastavljen i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine s istom porukom, da mladi kroz znanje, kreativnost i svakodnevne navike mogu biti dio promjene koja počinje u njihovoj sredini.
2: I dok jedni svoje aktivnosti usmjeravaju na očuvanje prirode, buduće hadžije privode kraju pripreme za jedno od najvažnijih putovanja u životu muslimana. Prema pravilniku i protokolu Ureda za hadž i umru, u toku su završne pripreme za odlazak vjernika iz Bosne i Hercegovine u sveta mjesta. Ove godine na hadž će krenuti 2222 vjernika. Većina administrativnih i zdravstvenih procedura je završena, a pred budućim hadžijama još su uplata troškova i nastavak duhovnih priprema.
3: Nakon prijava i odabira kandidata buduće hadžije, zvanično su obaviješteno o odlasku. Slijede provjere putnih isprava, kompletiranje potrebne dokumentacije, vakcinacija i procedure za dobijanje viza. Rokove i dinamiku priprema određuju i zahtjevi Ministarstva za hadž Kraljevine Saudijske

0: prijavili u koliko sati, u koliko minuta i sekundi čak. I ukoliko dođe do toga da dvoje hađija su u istoj kategoriji, onda se prima onaj koji je se prije prijavio. U prvu kategoriju spadaju oni koji su ostali prošle godine. Dakle, oni koji su bili na listi čekanja pa prošle godine nisu primljeni, oni se automatski upisuju. Nakon toga prioritet imaju oni koji idu prvi put na hađ, a poslije toga tek idu bedeli i ostali.
1: U toku je i uplata troškova hađa, nakon čega će biti poznat konačan broj putnika i formirane grupe. Budući hađije proći će i posebne edukacije o obredima hađa, pravilima putovanja i organizacije boravka. Jer hađ ne počinje tek dolaskom u Meku. Priprema za ovo veliko duhovno putovanje počinje mnogo ranije, znanjem, strpljenjem i iskrenim nijetom. Sa područja Bihaćkog muftijstva ove godine prijavljeno je 328 osoba, dok put Meke i Medine kreću 194 vjernika.
2: Oni prolaze proces muftijstvo Bihaćko, znači sve službe naše su na usluzi njima i znači oni tokom svi ovi dana i prijava i sve do polaska oni više kontaktiraju nas jer smo mi tu znači na usluzi i prvi smo znači na tome. Znači muftijstvo svake godine znači na inicijativu i muftije Bihaćkog hafiza Mehmeda Fenija Kudića organizuje zajedničku ikrar dovu isprećaj naših hađija s našeg područja i znači to su aktivnosti koje sad slijede nakon što Ured za hađi umru odabere vodiče i ti vodiči će onda biti zaduženi znači da obave seminare sa svim svojim grupama, sa svim svojim hađijama, da ih znači upute na propise i sve ono što je potrebno znači za put na hađ 27. godine.
1: Za vjernika je odlazak u Meku i Medinu mnogo više od samog putovanja. To je prilika za ibadet, zahvalnost i preispitivanje vlastitog života, ali i trenutak koji mnogi iščekuju godinama. Do polaska će rijaset islamske zajednice koordinirati preostale aktivnosti, od dokumentacije i viza za prijevoz, smještaja i formiranje grupa. Za 2222 vjernika pripreme su već početak puta prema svetim mjestima, puta na koji se ne kreće samo korakom, nego i srcem. Kandidati koji ove godine nisu ostvarili pravo odlaska ostaju na spisku za naredni ciklus, uz nadu da će i za njih doći vrijeme da ostvare želju i krenu put hađa.
3: U posljednjem ovosedmičnom dnevniku toliko. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak večera.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred, ispred, ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio CR.
0: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
1: Jeste.
0: Radio Prizma.

Vijesti. Dobro večer, pratite vijesti. 20. septembra 1995. godine na području Bosanskog Petrovca stigla je 17. krajiška biteška brigada. Naređenje za to je dan ranije izdao komandant 7. korpusa general Mehmed Alagić. Ovom događaju prethodilo je oslobođenje Bosanskog Petrovca i ključ u akciji SANA 95. Komandant 5. korpusa general Atif Dudaković izvršio je smotru spojenih jedinica u Bosanskom Petrovcu, što je bio u uvodu dalja zajednička dejstva i pripremu za oslobođenje. Danas se ovaj značajan datum svečano obilježava u Bosanskom Petrovcu. Općinsko udruženje logoraša Sanske Most i mjesna zajednica Šehovci sutra će obilježiti 32. godišnjicu od zločina počinjenog u selu Sasina. Zločin u selu Sasina jedan je od najvećih zločina tokom ratnog perioda koji se dogodio na području općine Sanski Most. Tog 21. septembra 1995. godine Bošnjačke crkve u ovome selu dovedeno 67 nedužnih civila, odraslih muškaraca, Bošnjaka i Hrvata, a među njima i jedna žena. Dovedeni su iz logora Šehovci i Kotovnice hotela Sanos te su brutalno likvidirani u noćnim satima ispred farova autobusa kojim su dovezeni na stratište. Zločin su preživjela dva svjedoka koji su svjedočili o ovome zločinu, ali zbog kojeg još uvijek nije niko odgovarao. Biti organiziran marš sjećanja od Trga Ljiljana do spomen obilježja u Sasini. Bosna i Hercegovina je više od tri decenije nakon završetka rata ima oko 756 kvadratnih kilometara minski sumnjive površine, dok se broj ljudi osposobljenih za protuminsko djelovanje gotovo prepolovio u odnosu na period prije pandemije koronavirusa. Novi zakon o protuminskom djelovanju, koji je još u proceduri usaglašavanja, trebao bi prvi put sistemski povezati stabilno domaće finansiranje razminiranja. Ponovo je pozvalo sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Kako navodi iz udruženja, suša je nanijela velike štete poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi u pojedinim proizvodima manje od više 50%. Istovremeno, na pragu je jesenja sjetva, dok cijene repromaterijala i drugih inputa neprestano rastu. Iz udruženja ističu da poskupljuju gorivo, đubriva i drugi neophodni troškovi proizvodnje, dok otkupne cijene poljoprivrednih proizvoda i dalje padaju. Udruženje pčelara Sana Med iz Sanskog Mosta je izvršilo isporuku i podjelu veoma vrijedne pčelarske opreme za ukupno 86 svojih članova, koje će im u narednom periodu biti od velike koristi. Oprema čija vrijednost prelazi 100.000 maraka nabavljena je u spodručila 17 predstavnika organanaka ove organizacije iz cijele BiH, kako bi na zajedničkom sastanku ocijenili sa socijalno ugroženim kategorijama stanovnika. Pođu su uspjerili na nedostatak prostora za rad iz ostanak podrške vlasti u pojedinim sredinama te stvaranje paralelnih organizacija ili udruženja sa istim nazivom. Zaključili su da idu u obnovu registracije Saveza Merhameta Bosne i Hercegovine te dogovorili ponovni susret nakon izbora. Tradicionalna manifestacija jesena galendarima u Bihaću počinje

0: U ponedeljak 21. i trajeće do 26. septembra. Tokom šest festivalskih dana smjenjivaće se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura i zabava. Teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine osigurala je pobjedu nad Južnoafričkom republikom u Pretorije i prolaz dalje u Davis Cupu, javlja reprezentacija.ba. Pobjedom Bašića i Fatića naša selekcija pobjela je s nedostižnih 3-0 u duelu druge svjetske grupe, pa eventualni preostali pojedinačni mečevi ne mogu promijeniti pobjednika susreta. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u BiH saobraća se bez zastoja i vanrednog ograničenja. Na graničnim prilazima zadržavanja nisu duže od pola sata, za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni prije podne na oblačenje. Malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, najviša dnevna između 20 i 25. Na jugu zemlje sutra do 32 stepena.
2: Marketing.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

slušate Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
1: Marketing najboljeg radija.

U Sanskom mostu održan je centralni skup Socijaldemokratske partije BiH, na kojim su predstavljeni kandidati i rezultati rada, ali i planovi za naredni period. Sa skupa je poručeno da će se nakon 4. oktobra nastaviti rad na projektima u Unsko-Sanskom kantonu i širom Federacije BiH. Almin Hopovac, nosilac liste za skupštinu SK, kazao je da se SDP u kampanji opredijelio za predstavljanje rada i programa, bez napada na političke protivnike. Istaknuto je da su podržani projekti lokalnih zajednica, bez obzira na političku pripadnost njihovih načelnika. Armin Halitović, nosilac liste za parlament federacije, poručio je da će se boriti za interese Unsko-Sanskog kantona. Naveo je da je vlada federacije u 3,5 godine u Krajinu transferirala 803 miliona maraka, dok je Bosanska Krupa dobila oko 11 miliona. Albin Muslić govorio o radu državnog parlamenta i evropskom putu Bosne i Hercegovine, ističući usvajanje evropskih zakona kao jedan od prioriteta. Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić poručio da će Bosna i Hercegovina opstati dok ima ljude koji su spremni raditi za nju. Nema sredine koja je imala dobre projekte, bez obzira na to iz koje je opcije načelnik, a da ih vlada nije podržala. Važno je da su projekti dobri, kazao je Nikšić. Prema programu SDP-a za mandat 2026-2030. najavljena je najniža plaća od 1500, najniža penzija od 1000 maraka. Sa skupa je upućen poziv građanima da izađu na izbore uz podršku Denisu Bećireviću za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kandidati Pomaka protekla dva dana iskoristili su za razgovor s građanima Cazina i Velike Kladuše o 3 od 10 kapitalnih projekata definisanih izbornim programom Mogovog pokreta, odnosno brzoj cesti Bihać-Cazin-Velika Kladuša, zapadnoj gasnoj interkonekciji i razvoju namjenske industrije. Razgovarano je o značaju ovih projekata za bolju povezanost, energetsku stabilnost, stvaranje novih privrednih prilika u Krajini i korištenje njenih potencijala. Iz Pomaka su poručili da ovi projekti ne smiju ostati samo dio predizbornih programa, već da je potrebno osigurati njihovu konkretnu realizaciju i političko zagovaranje na svim nivoima vlasti. Upravo zbog toga, kako su istakli, krajiški glasovi trebaju konačno postati politička snaga Krajine. BH Zeleni održali su u Bužimskoj mjesnoj zajednici Vrhovska centralni predizborni skup, kojim je prisustvovalo oko 250 članova, simpatizera i građana. Tokom skupa predstavljeni su kandidati BH Zeleni za sve nivoje vlasti, od Skupštine USK i Parlamenta Federacije BiH do Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Prisutnim bužimljankama i bužimljanima obratili su se vijećnik BH Zelenih u općinskom vijeću Bužim Nezir Tahić, Agan Bunić u ime bužinskih kandidata, predsjednik općinske organizacije BH Zeleni Bužim i nosilac liste za parlament federacije Rife Čahinović, te predsjednik kantonalnog odbora BH Zelenih Unsko-Sanskog kantona Kasim Olalić. Govornici su u svojim obraćanjima ukazali na potrebu daljeg jačanja organizacije BH Zelenih, te pozvali građane da podrže politiku zasnovanu na odgovornosti, konkretnim rješenjima i ravnomjernom razvoju Bužima i cijelog Unsko-Sanskog kantona. Iz Vrhovske je poslana jasna poruka: Bužim bira siguran iskorak i pobjedu BH Zelenih.

lutao sam gradovima, čega sve na svijetu ima, puno suza, premalo smijeha. Mogao sam da poludim, samom sebi da presudim, slatka bješe, jabuka grijeha.

čeka svijet koji nisam vidio, mnogo usana koji nisam ljubio, plava topla mora u koja nisam skočio, i zemlje gdje nisam nogom kročio, a mogao